Әгер сіз Чигра шәһәр намлық әсәрін көрген болсаңыз, Сөйсөй бугайның мұндақ дегеніні есіңізге аласыз. Һәр кім өзінің жолыны маңсын, һәр кім өзінің несебесін есін. Бұл гәпнің әсіл мәнісі шәхсінің мұхаббатқа интіліш услубы оқшаш болмайды. Һәр қайсының өзіге хас усулы, өзіге хас қайдысы болады. Өзінің усулыға әмел қылғандала, аңдың өзі ерішмекші болған мұхаббатқа ерішкелі болады. Әмілиеті тұрмышта бұл пәлсәбәвей қайдыға әмел қылғанда өзі ерішмекші болған тұрмышқа ерішкелі болады. Адлер мұндақ деген, тұрмышының әмі ері біздің әмкарлышымызғы мұқтаж. Біз мұ бейбасты сезімімізге тайынып, тұрышалық көрістеш жәрияныда, әр қыл бәлгіләні тепіп шығып, мұрәккеп тұрмышта тоғыр үйінілішіні бекітішімізге ярдан берішіміз керек. Адам іздімайы құсусиятке егі болып, топтың айырылып, мұстақыл тұрмыш кәчіренмейді. Бұл әмкарлықның кішілік аятымыздығы сақланғылы болмайдыған ел ішкәлігідің дерек берді. Әмкарлық біздің өз орнымызды тепіп шыққа мұқтаж. Мұшында қылғандыла, аңдың техім яқшы әмкарлышып, техімі яқшы нәтиже ярдалаймыз. Бұл құдды автомобилінің маңдыға елі болуды, атныңымы маңдыға елі болудығалықы оқшайды. Пәкәт, өзгі маскелідіға ел әм юнілішіні тапқандыла, аңдың техімі бейхәттәр пұқты қадам ташлап маңғылы болуды.

Зингуфан, қиыншылық юлыққанда сәуірчалық дегендің башлап тұрышшыңыз керек деген еді. Бұл геп азырақмы елғын әмәз. Сіз дөт әмәз. Сіз пақат сәуірчан болышыңыз керек. Сәуірчалық әқіл парасатының анысы. Әгер бір адамда сәуірчалық болмыса, оның чечен әқіл парасатлық болышыдың сөз ашқылы болмайды. Әгер сіз еншкілік білен көзәссіңіз, адатта сәуірчалық, хатыржамлік вә әқіл парасатының ибарат үш қалып барлығыны байқайсыз. Чыдамчалық тынышылнышыны пайда қылуду. Тынышылныш әқіл парасатыны пайда қылуду. Сәуірчалық қалбымызды тынышландырып, диқтымызды мәркәзләштірішімізге ярдан беруду. Ішкі дүниярымыздығы хатыржамлік біздің тәпәккүрімізні тихымы кеңайдуду. Мәселелер үстіде тихым яқшы пікір юргізішімізні ілгірістіруду. Мана бу әқіл парасаттыр.

Мысалдыгы ебиннің өзгерішіні әмілиятті есқағылы болуду. Яны көңілі бі арам болуш, сырқы чықып ойнашыны яқшы көрмәсілік, ханвей қып қилиш. Бұ өзгерішләні аны болғучи, пәкәт көңіл қойып көзәсіла көріп етәләйді. Бұныңдың оның анысыға өнсіз қаршылық көрсетіп атқанлығыны көріп ағылы болуду. Деген анысы бұныңы диққат қылмайды. Мойым ноқтаны үгінішке қаратып, хәтта оның сыртқа аз чықшы, ойынғы беріліп кетмәсілікіні яқшы ейіштеп қарайды. Оның нәзірді, Балла ойын ойнығанда бәк ұзын ойнымаслықы, бірдәм ойнысыла етәрлі ектеп ойлайды. Бұл мұ чоңла асан садыр қылыдыған қаталықланың бірі? Баллаға өзінің ой пікірі білән хүкім қылып, өзінің ой пікірі білән тәләп қойуды. Өзінің мұ баллық чағларда бәзі ойынлағы мәптім бұп қағалықыны ұнтып қалуды. Мәсілән, өй талаш ойыны, арғамчы тақлаш, көпік пөләш қатарлықла. Аныла балланың орынды тұрып мәсіләні ойлышы, баллаға муапық әркілік беріші, Уланы ойын еліп келген хошалықтын қанғычы бәхірман қылышы керек. Өзіні балының орнығы қойып түшенгенділа, уланың шәркітіні тихым яқшы түшенгілі болуду. Дәрбәке, әр бір ана өзіні балыны әң яқшы көрідіған ана деп ойлайды, лекін әмісі балының орынды тұрып, уланың өзін яқшы көрдіған көрмейді қалықыны түшенмейді. Пәкет уланың хошалық, хапылық вә қайғу әсіртіні хақиқи ес қылғандыла, балла андын анысы білән тәң бәхірман болышына қалайды. Бала оқшаш болмаған кейпият халдыды тұрғанда, ұла білән бәлгілік есият ортақлықы орынчы керек. Шындыла баланың қалбыдекі есиятны озықландырып, ұланы тихым яқшы сөйгілі болуды. Түшініш пәкәт анының балы тәрбейләштікі башылыныш ноқтысы. Әгер пәкәт баланы түшініп, балы білән бәлгілік есият ортақлықыны орыны тұпла, оны тоғыры етекілімісә, бұл балыға ярдан бәрмегенлік вә балыны тәрбейлімегенлік білән оқшаш болуды.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәммо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итызланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрбір тамчы су өз орнын тапсын.

бейхатарлигига капалатлык кылгылып болуду. Планда монолар отургу коюлду. 2030-жылы жылыга барганда элимиздин ачлык универсал иштеп чыгарыш ыктыдарын 1 триллион 450 миллиард жын атрапыга жеткизиш керек. Мутахассислардын тоныштурушунча, ачлык бейхатарлигиге капалаттык кылышынын төмөн чекини саклаш, ЕЗИ илки, ЕЗ-ларды заманывилаштырышны илгери сүрүшүнүн алдыңкы шарты экен. Герче илимиздин ачлык иштеп чыгарыш ыктыдары бир кадар жогору сәвиеге жеткен болсуму, лекин ЕЗИ ийгилик иштеп чыгарышыга таасир көрсөтүлган эниксиз амиллар ва хырслар янала найт көп. Ачлык универсал иштеп чыгарыш ыктыдарын пухта кадам менен өстүрүп, ачлык бейхатарлыгы коэффициентин техимо жогору көтүргөндө заманывилаштыруш курулушунун асасын техимо пухталыгылып болду. Дөлеттік Тарақият ва Ислахат Комитеті Макро Игілік Тәтқиқат Йортының тәтқиқатысы Тушин Вей мондақтайды. Ашлық ішлеп чықырышыны ерге бағылаш, ашлықны ер арқылық сақлаш тәліпіні әмәлейләштіріп, йоқыр сүпәтлік, йоқыр өлчәмлік, еттіз ерік құрылышыны ілгір сүріш керек. Құрыш, тәшіріп өткізі веліш вә баш құрышыны тән тұтышта чын тұрып, йоқыр өлчәмлік, еттіз ерікларыны яқшы құрып, яқшы баш құрып, яқшы ішлетіп, Езигілік пән техникасының өз күчігі тайыныш. Өзіні күчәйті сәвиясыны үздіксіз өстіріп, езигілік пән техникасыда еңілік яртыш вә оны қолынышны күчәйтіш керек. Урухчылық, езигілік машиллары қатарлық апәтнің алдыны еліш, апәтні азайтыштыкі бір қысым техникі жәхәтті, техникіні қолыны салмықыны зор айтып, техника арқылық ашлық ішләп чықырышның бірлік мәсулаты вә сүптіні өстіріш керек. Ашлық бейхатарлыгы капалатке иге болуплы калмай, жирик планды яна олтырақлышыққа, игілік тиклашке вә гүзел езікенет құрылышыны илгір сүріш отырғы қойылды. Мутахассисларның тоныштырышча, илгірікі еңі езі құрылышы, яки гүзел езікенет білен селіш тұрғанда, гүзел езікенет құрылышы да олтырақлышыққа, игілік тиклашке маскеладыған жәхәтті, әмкарлышып күш чықырышқа тоғыр келедіген. Дөлеттік Тарақият ва Ислахат Комитеті Макро Игілік Тәтқиқат Йортының тәтқиқатысы Тушин Вей мондақтайды. Илгірки пиланларға селіш тұрғанда, біз олтырақлышқы маскелеш жәхәтті бір қадар көп ішілідіқ. Езларының ұл әстіхәлірі амывей мұлазиметіні яқшылаш ва ахалының яшаш мұйитіні төзәшіні бір қадар тәкілідіқ. Бұ қытымқы пиланда олтырақлышқа, игілік тіклешке ва гүзел езі кәніт құрыш, Езі кәнітлерді әласпәттік тұрмыш бошлықы яртыш отырғы қойылды. Яны, игілік тіклешке вә гүзәлікке маскеладыған ішкі хас мәзмуни ені мүкін айтылды. Езі кәнітлерінің олтырақлышыш мұйыты яқшы. Ол әсі әлірі мүкемел. Амиви мұлазымет шарайты яқшы болып бұқалмай, яны кәсіп болышы керек. Езігілікке езланы заман үйләштұрышыны тезілдішінің 15-ci 5-лық ерік планыда номаратлықтың құтылдырыш өткіліге ұжым қылыш нәтижелеріні давамлық мұстәккемләп вә кеңайтып, деққаларының кірміні ашырып, бейіш yollarını кеңайтыш отырғы қойылды. Бұның ішіде деққат қылышқа тегішілік қандақ мәзмұлар бар. Ерік планда монолар отырғы қойылды. Номаратлықтың құтылдырыш өткеліге ұжым қылыш нәтижелеріне давамлық мұстәккемләп вә кеңайтып, деққаларының кірміні ашырып, бейіш yollarını кеңайтыш. Шұның білен бір вақытта бір түркім тірәклік, етәкләш характері күшлік болған мұйым құрылыш әркет планыны отырғы қойыш керек. Мәселен, езіларының заманыви тұрмыш шарайтыдегі кәмтіклікіні толықлаш құрылышы, чоң емектіклеріні ечіш құрылышы, езігілік биоясмачылықының дәрейтісіні өстіріш әркеті. Сүни әхли иқтидар езігілікі әркеті. Чүнгі езігілік пәлләр шөйені езігілік иқтисади вә тәрәқият тәтқиқат орнының баштықы Ху Шаңдоң мұндақтайды. 15-ci 5-лық планда деққаларының асаси кәуділік орны көпірәк бір қадар мұйым орынғы қойылып, кім үшін құрыш, кім үшін гүлләндіріш айдыңлаштырылды. Мәселен, су, ток, йол, ұл әсліхә құрылышы. Яна амиви мұлазиметінің дәрейдісіні өстіріш. Марып, давалашны өз ішіге алған шәһәр езларының баравар амиви мұлазиметіні әмәлге ашырымыз. Мұтәхәсләр мұндақтайды. Еза ұл әсліхәлерінің мүкәмәлліші вә мәмлекет бойынша бірлікке келген чоң базар құрылышыға әгішіп, өзгеше алайдылыққа ие езігілік мәсулаттары жоғары өнімділік әшия обыры тори арқылық істемалчыларының тамақ үстеліге тез сүрәтте жетіп бара алады. Шундайла жайларының езігілігін заманауилаштыруш тәрәқиятты үстіде ізденішіні капалатқа ие қылады.
Jaylar yezigilikini zamanıylaştırış tərəqiyyatını ilgir sürüş jarayanında öz yerinin əhvalığı qarab iş görüb, özüge maskeladığan yolda minib, yezigilikini küçəytiş, dehqanlarga nəp yetküzüş, dehqanlarını beyti siyasının ünümünü östürüb, asasını küçəb puxtılab, yetərsizliklərini toluqlab, əvzəllikini cari qıldırışı kerek. Jungo Yezigilik Pəllər Şöyəni Yezigilik İqtisadi və Tərəqqiyyat Tədqiqat Orununun başlığı Xu Şangdong mündaq deydu. Çoxum öz rayonunun əvzəlikigi maskeladığan kəsib və tərəqqiyyat yolu üstüdə izdiniş gerek. Minanca tərəqqiyyat tən qədəmdə meniş əməz. Aval mangan rayonlar bir qısım təcrübələrini toplab, keyinki rayonlarının tərəqqiyyatını örnək bilən təmin edi. Türgü ayırıb izdinib nişanımızı tədrici əməlgə aşırışımız kerek.

0: Бәдән шәкілінің башқұрышны жапалық ішқ айландырып қойман. Төвенде бұ ақтке қабіріміз дейқтыңлады болуды.
1: Сағламлық әхмет беріш, бәдән қияплын тәшәбізгарлықтан башқұрыш ұзақчы мәжет боп тұрышы керек. Әм қызғалықны сақлашық тұғыр келеді. Әмі, пәкәт қызғалық тайныпла мәқсәт кетеш толымы тәс. Өткен елі чаған мәзгілді алқыш керішкен оттек қызғалық фильмі бәлкім досланың ядыды болсы керек. Кішілі баш персонаж Джалинның өзгіріштен тәсірнішімден бір вақытта, оның юзден орықлы ішідек реалықның өзінің тұрмышдымы әмәлге ішшіні өміт қыған еді. Бұның қарта оттек қызғалық фильмінің бәдән ұқтыдар баш етекчісі, нопузлық бәдән ұқтыдары мәшіқ мұтәхәсі Леуджа мұхбірнің мәқсус зияртыны қобыл қығанда мұнуланы білдірді. Артисла ролының ихтияжық асасын мұлазымет қалады. Бәдән қияпыны башқұрышының мәқсіті вән шара еті бәлгілік олахайлеке еге. Бұны амының бейвасы тәқлет қылышы вә өрнек еліші найды тәс. Әмі фильмдегі образланың ирадысы арқылық амыны илми бәдән ченек тұрышқы көңіл бөлішкі ойғытыш толымы яқшы іш. Көпчілікнің кино телевизия театрының арқысыдегі чонқур мәніні текімі көпірек күшіншін үміт қылымен. Әмі әргізмі сұртқы көрінішіліна қарғылачы дұруы амасық керек. Леуджа орықлашыны месал қылып мұнуланы білдірді. Көпчілік пәкәт, чоқым манчкілі орықлаймен дегенлі мәқсат қыпқамастын, өзінің универсал сағылымлық әхвалығы текімі көңіл бөліш керек. Үші құры болуш, ұйық сүптен ачар болуш, соңайк бұғынлыр яқшы болмасылы қатарлық бізні қинаватқан сағыламлық мәселелерінің нұрғолыры әмілетті семізлік білін мұнасы вәтлік. Оның үстіге бұл мәселелер бағансыр яшылы шықарап езіленді. Шоңа шәқсінің сағылам істетік ехтияжыдан башқа сағыламлық көрсәт күчі амының бәдән қияптыны башқұрышының пайдылыныш асасы. Адетке әхвалда BMI көрсәт күчі, яны бәдән үспәт көрсәт күчі бәдән иғырлықыны бой егізлікінің квадратығы бөліш арқылық есапланды. Дүния сәхия тәшкілатының өлчім бойынша нормал дәресі 18.5-тен 24.9-ға болады. Бұл бәдән чынықтырушыны асас жәттін түшіндіған нұрғын кішілі топының ән көп ішілдіған өлчеш көрсәт күчі. Әмі бұл бірден бір көрсәт күш емес. Леуджаның қарышча бір тараптан бұл көрсәт күш адамның нормал тұрмыш, әрекет әдетлерінің өзгеріші әгішіп азырақ өзгеріп тұру деген. Яғни бір тараптан универсал сағламлық әхвалының бағалыш. Яки көрсәт күш қайлықлыш күшіге ие емес. Бәзілінің BMI көрсәт күші нормал. Әмі бәдендегі майының нысіпті кішін хайран қалдыруды. Әмеліеті бұның саламатыке болған тәсірі текімі чоң бұл үш мүмкін. Шоңа бәдендегі май нысіпті мұ сәл қарашқа болмайдыған көрсәт күшләнің бірі. Оның бір қадар кәңді айрысы әрлі 10%-тін 19% кетчі, аялла 16%-тін 26% кетчі болуды. Бұның башқа ішкі әзаланың май көрсәт күші вә ормон сәвиясы күмі дейқат қылыш керек. Азырқы заман кішілерінің тұрмыш бесімі бір қадар иығыр. Кәйпият оқшашла бәдәннің мады алмаштыруш қытыдарығы тәсірі көрістуді. Шындақтымы, бәдән хақиқаттан иығырлықны төвәлдіш керек деген сигналы чықалған дейінкен, қанда қығанда сан алдыда сәвірчен болып, өзің иығырлықын төвәлдішінің муапық, яки муапық әмәсігіні бұхалығылы болуды. Леуджа мұнуланы ашқарлады. Илми әрекет, емек, ішмек вә ұйқу қатарлық универсал ролы астыда, әр айда 7-13 кечінгі орықлаш нормалда ире. Әгер кемейіп кеткені майыны сыптыны асас қыса, бұ әлбәтті яқшына дейді. Әмі көп қысым бәдән қияптыны башқұрышқы ихтияжлық кішілі топының дәсәпке мәзгілді бұндақ көңілді кедек халет кетмі кетес. Леуджа мұндақ тәкіліп бәрі. Бұ вақытта бәдән иғырлық қысаны вә ташқы қияптыдегі өзгірішіне вақтыншы бір яқы қайрып қойып, саламәтліктің ижаби үлініші қарап тәрәқи қылып атқан яке қымай батқалықы көңіл бөліш керек. Алайлық, ұйқыңыз текім яқшыланды мұй ұйық? Күндізе қызметке чарчаш дәрежесі төвәлді мұй ұйық? Әрекет ықтыдарыңыз өсті мұй ұйық қатарлықлы? О, мұнуланы тәкітледі. Бұл қыл текімі әтраплық бұғалаш тәшвешінішіні пәсәйдішке, әтті ұныңдың құтылышқы пайдылық. Әлбәтті, бұл кішілінің сағылым тұрмыш адетіні етілдірушке ярдан берді. Бәдән қияптыны башқұрыш дәрхал жауап берілген математики суал емес. Шоңа бұның үшін әргізмі алдырақсалық қылышқы болмайды. Алдырақсалық бәдән қияптыны башқұрыш жарияны әсәбелігі өзләндіруші мүмкін. Бұндақ болғанда тамақтың бірақлы контрол қылыш, зияды әркел қылыш қатарлық саламәтке зиян еткіздіған ғалуан чарлай көрліді. Леуджа мұнуланы білдірді. Az yeyiş, pekatla yemeklinin ısıklık miktarını azaytışını gerek vermeydi. Belki sağlam bulmağın, murakip pişiklap işlengen yemeklilerini az yeyişini mi körüstüdü? Tabi sağlam ozuklu kımetli mol yemeklilerini köprek yeyiş, köp hareket kılış. Ama hareket miktarını pek aşırı yetişki bulmaydı. Eğer beden berdaşlık biremese, yarınış kaybını aşırı yetişki. Şunun bilen yana teşvişiniş payda buludu. Bundaq bolganda keyniga bolganca bardashlik berish teximi taslishib ketdi. Bir sonliq ma'lumot o'zining harakatining eshib ketgan ketmaganligini kuzatishga foydali. Ya'ni normal quramiga yetganlarning teni chalatki yurak ritmi minutiga taxminan 60 dan 100 qitimgacha bo'ladi. Doim harakat qildiganlar minutiga 60 qitimdan tuban bo'lishi mumkin. Agar siz harakat qilishni bir oy davomlashtirgandan keyin o'zingizning teni chalatki yurak ritmining minutiga 70 qitimdan 62 qitimga tushganligini bayqaysiz. Bu balkim badan yaxshilanishining bir ifodasi bo'lishi mumkin. Ammo badan og'irligingizning o'zgarmaganligini bayqaysiz. Harakat miqdorini oshirishga boshlashingiz mumkin. Badanda yetarlik aram elish va oziqlik to'liqlash kamchil bo'lganda siz teni chalatki yurak ritmining udan necha kun o'rlayotganligini bayqaysiz. Bu, sizning harakat miqdoringizning eshib ketganligini tushundirdi. Shunga yana orom olishingizga to'g'ri keladi. Bundan boshqa qarg'ulacha boshqalarga ergashib, tanarkat turlarini tanlashmi dal oldiroqsizlikning ifodasi. O'tdek qizg'inlik filmining to'rtkisida bu sarkita qizg'inligi bir mazgil yuqori to'lqinga ko'tarilgan edi. Yojaning qarishicha qisqa vaqt ichida yuqori sarpiyat qaytadigan tanarkat turi bo'lish sifati bilan boks haqiqatan badan shaklini boshqarishga foydali. Lekin o monolarni ta'kidladi. Boks chapdas harakat iqtidorini talab qiladi. Yana kuchlik portlash kuchi bo'lishi kerak. Shunga buning badan sapasi qo'yilgan talabi intayin yuqori. Atrofliq va universal bo'ladi. Shunga bu tur harakat asosi ojiz kishilar to'piga mos kelmaydi. Agar bekli qiziqsangiz, kasbiy trenerning yetakchiligida asosiy harakatdan boshlab tadrijiy holda osti-osti o'rgansangiz bo'ladi. Badan shaklini boshqarish muvaffaqiyatli bo'ldimi yo'q. Buningda son birdan bir ko'rsatkich emas. Liu Jia buningda sog'lom turmush usulini yetildirdimi yo'q deganga texmi ahamiyat berdiganligini bildirdi. Bu odatda sizni harakatlantiradigan bir tanarkat turining boy yo'qligini o'z ichiga oladi. Uy ichi kuch mashqidan boshqa agar bir tanarkat turini tanlab davomlashtirgani bo'lsa, masalan, futbol, basketbol, cho'ylotib, suv uzish qatorliklar. Bu ikkisi hem bir-birini to'liqlaydi, shundoqla ko'pchilikning tanarkatni haqiqiy yaxshi ko'rib qilishiga yordam beradi. Uning qarishicha, yaxshi ruhiy holatni saqlash badan qiyofasini boshqarishning davomlashish, davomlashmasligining oldingi sharti. Nurg'un kishilar yarim yo'lda to'xtab qoladi yoki xato qarashli bo'lib qoladi. Buningdagi bir muhim sabab shuki, badan qiyofasini boshqarish ular uchun bir jabolik ishga aylanib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun badan qiyofasini kontrol qilishda cho'qim o'zimizga eng muvofiq keladigan usulni tanlashimiz. Hargizmi boshqalar egishib qarg'ulachi holda o'zimizga mos kelmaydigan usullarni qo'llanib, salomatligimizga ta'sir yetishdan saqlanishimiz kerak.

0: Судики бесім балының юрек, өпке ықтыдарыны бәлгілік дәрежеді чынықтырды. Лекен өнімі тәшвиқатлардегі дәк ондақ бәк қалтысыма әмәз. Бұныңда нұрғын ешірін қауіп болуды. Мәселен, су үзіш сорыны пакіз му, яки пакіз әмәз му? Су тәркебедегі дезинфекция тәркебі буақлағы реакция қыламды. Буақларының үтіліп кетеш, суны ішевіліш әхваллары үзбейрәмді. Бұланың әмісіні буақларыны су үздірішкі апырыштың бұрын яқшы ойлешіш керек. Бір яштын төвен буақла су үзгенде даим қолынылдыған бір қыл ұсыл болса, су үзіш чәмбірікіні тақап су үзіш. Құрамығы еткерлерінің су үзіш чәмбірікіні ішілтіш ұсылы білен, буақларының су үзіш чәмбірікіні тақаш ұсылы ұқшымайды. Буақла су үзгенде даим су үзіш бойын чәмбіркі тақайды. Смидалла бұның буақның бойынығы тақылдығалықыны білі ағылы болады. Дәл мұшы су үзіш чәмбірікінің алайды орны буақның су үзішіге қауіп қатар еліп келеді. Лейджилинг мұндақтыды. Су үзіш бойын чәмбіркі балының бойын қысмының етілішіге зор зиян еліп келеді. Чүнкі нұрғын балдыр тәрбиелеш аппаратлары буақ тұғылыплы су үзісі болады деп тәшвик қалады. Бірақ еңі тұғылған буақның бойынының күші болмайды. Бәзі балдыр тоғылған буақларының ықтыдары техімі аджіз болады. Шоңа чоңла қолы білән буақның бойныны тұтып тұрыш керек. Су үзіш бойын чәмбірікі тақығанда буақның еғірлік көтіріш ықтыдары ешіп, бойнының етілішіге бәлгілік қауіп еліп келеді. Оныңдың башқа техімі қатарлік болғаны шөке, еңі тоғылған буақларының бойныда бойын артериясырын ібарат наайты мұйым болған бір орын бар болып, әгер су үзіш бойын чәмбіркі тәрпідін бесвелінса, шүк боп қалеш қауіп көрі олды. Су үзіш бойын чәмбіркі чоң болса, балы соғы кіріп кетіп, асалы түнжі қып қалады. Су үзіш бойын чәмбіркі чың болса, буақның бойын артериясыны бесвелеші мүмкін. Егір болғанда шүк боп қалады. Лейджилинг мұндақтыры. Чоңларының чоң меңісі биарамлық ес қылса, муапық күш сәріп қылып, яны бір тәрәпке еғіп тұрғанда бәдініге бәк еғір бесім түшмейді. Лекен еңі тұғылған буақларының контрол қылыш ықтыдары болмайды. Әмді көп уақытларда ішпадылашыны білмейді. Чоңлар балының нормал әмәсілікіні кечікіп байқышы мүмкін. Бұл уақытта балыға қан, оксиген етішмәсілік, чоң меңіні қан білән тәмінләш тосқылыққа ұшырас сәбәбідін, балының чоң меңісінің етілішіге тәсір етіші мүмкін. Әгер су үзіш бойын чәмбіркінің сүпті начар болса, бұл қыл чәмбірекінің ерік ері буақның терісіні зәхмілендіріші, яки зияды сәзгөрлікіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Ондақта су үзіш бойын чәмбіркі ішілтілмесе, буақны қандақ су үздіріш керек. Ата-алла чоқым тоғры қияпәтіні игіліш керек. Лейджилинг яны мұндақтыры. Ата-алла буақла сәл чоң болған вақытта андын балыны ваннады муапық көтіріп тұрып су үздірісі болады. Ата-ана бәдіні арқылық буақның таңпонлықын сақлап суды ойнасы болады. Буақ яны чоңырақ болғаннен кейін, бойны етілгеннен кейін тейіз су райондеке су үзіш көлчікеге еліп барсы болады. Умумен қып етқанда, буақ су үзіш жарияңда, ата-анла өзі су үзіш чәмбіркі болып, балыны суда муапық халатта тұтып тұрышы керек. Су үзіш бойын чәмбіркінің балық еліп келдіған қауіп қатырге сәл қармаслық керек. Буақларыны су үздіріште ене пұрсет, вақыт, суның температурсы вә мұйт температурсыны яқшы игіләш керек. Буақла су үзген пүткіл жарияңда, ата-анла балының халдын толық хабар еліп, балылағы яқшы қарышы керек. Әң яқсы буақны емітіштін 30 минут бұрын, яки емітіштін 2 сағаттың кейін андын баланы су үздіріш керек. Болмыса, балы асан құсып кетеді, яки үтіліп кетеді. Әгер буақта әр қандақ нормалсызлық көрілсе, мәселен, биарам болса, баланың ирадысыны чынықтырмен, мүнчілік вақыт бәрдашлық беріш керек демәсілік керек. Болмыса, баланың аятыға қауіп етіші мүмкін. Адетте буақларының су үзіш вақты 15 минуттан 20 минут күші болсы болады. Бәк ұзақ болып кәсі болмайды. Адетте буақла су үзіш сарайының ішінің температурсы 25 селсия градустын 28 селсия градус әтрапыды болеші. Буақ чоң болып, өзі су үзгенде яки юынғанда соның температурсы 37 селсия градус әтрапыды болеші керек.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu kıtımkı Cungoğu Nazar programımız müşer ahırlaştı. Programımızın diktörü Şeringül Toğdi, Mesul Muharriri Polat Amannori, Enver Erkin, Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövende diktörle stansımızdan ağıtlış aldı durgan başka sarıhıl programlarda bulsun.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолыда іждағат білен үзденуатқан, үзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғыдшыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышынғаны қаршылымыз, мән Арапқа төсенде. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 6 айының 2-ші күні мутахассис алымла сөхбет йығында қылған Күшлік амиви сәйе системісі бәрпа қылыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңлатымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияға беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlanğan halda muşu şeirni yazğan.
1: Mən öz ixtiyarımdan Jungo Kompartiyasına girdim. Partiyanın programını iyiləyirəm. Partiya nizamnamasına əməl edirəm. Partiya əsaslıq məcburiyyətini ada qılıram. Partiyanın qərarlarını icra qılıram. Partiyanın insanlığa qatdı rəy edirəm.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды болыс керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысындарын аңлатқан тұқ. О, ақыры, апсы білін білі тұққаларының үйден айрылып, өз үйге қайтып келді. Әмді, елкі Саатны тамамен өзінің елкеге өткенде кез қылды. Бұл Саат, әйні уақытта сабақташларының арасыда, оны хейлі юз абыройға ие қылған еді. Әмі, ойлымыға едін, яны бір сабақташының тоқтымай кәйіне кірвелеші білін, о, Саатны оныңғы сетіп бәді. Әмді, кейінгі күлләді Саатке мұнасыветтік әсімілінімі ядыдың чықыр бәді. О, чон болған сәрі, атаңызы отырсатке мұнасыветнің башқыланы кедек мұхабәттік әмәсігіні хез қылып, әм, тадысыдың бұның сәбәбіні біліп, хейліғычы бияран боп жүрді. Ондақта, оның кейінгі тұрмышыда яны қандақ ішіла юз берілғанды. Саатның егесі оны табаламы? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорну программызға орлаштырылған Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің давамы да болсын.

Мен хәтта ахырдагы тәмилеш күлләремне асасын дигәдәк ятактан чыкмай, китап оқыш белән үткәзәттем. Кин муаллим бу адатымны байкап, маңа техим амра хөп кетти. О, бер якшәмбе көне мине үйге берчик тәклиф кылды. Дәслепдә хиҗил булып рәт кылдым. Арт койлап кетмә, диде муаллим күл. Сәне оглым дәкле күрмән. Безнең үйге барсаң, техим исел китапларны күрәлешең мөмкин. Китапның кепене аңлап, дәслепдәге хиҗиллыгымны унтып каптым. Әмсі барай, дәвәттім қошалықымда. Екшенбі әттегенде муалымның әйтіп әгені бойы етже іздеп үріп, оның үйіні таптым. Әсли, муалымның үйдегілі алдыда татынып қаламен мұдап ойлағандым. Бірақ, үйге кірсім, муалым өзі ялғыз чай ішкеш, китап көріп ұлдырыпты. Келе балам, дейді ол. Мен еніла үйінің ұйы бұй елерге көз үйгіртмек дейдім. Муаллим буны сизип калды булгай, көзләремгә мәнлек тикилгенечә сорады. Ха, бу өйдә сән көмәкче булган нәрсәләр юк тек торамды. Муаллимның гепене аңлап, вилләдә кызырып кеттем. Шундыктымы, көңлем дикене уныңдан яшыргым кәмәди. Муаллим, сез өзіңіз ялгыз торамсыз? Шундак, диде ул күлеп. Әҗәп минең тормышымга кызыгып капсаң го. Мен тексізіне чек балыр ба оқшайды деп ойлығандым. Муаллим үндімеді. Қолыдегі кітапның бір варығыны қатлап құйып япқандың кейін, мені әгештіріп, яны бір өйге кірді. Бұ өйдегі төт тамның әммісі де кітап ішкауы ба болып, ішкапқа лаққыды кітапла тызылған еді. Бұн чек кітапны көріп, өз көзімге ішемейлі қалдым. Мен құдды, Ашқұрсақ адам тұйықсыз нұрғын тамақның алдығы кеп қалғандай, көздерімді алы чекмен қығынымча кітаплаға соқмәлікті нәзір ташылдым. Лекен қайсыны еліп оқышыны білемей ғанғырап қалдым. Тамақ емі елсен, деді муаллим. Яқ дегі, дедім, яныны кітапладың көзімні үземмей. Әмісі сән кітап көріп тұрғын, мен тамақ қылай. Муаллим шундак деп ташкырга чыгып кетти. Муаллим чыгып кеткенден кийин бир дала уни аварчылыгы койганлыгымны сездим. Муаллим ялгыз экен. Уни тамак этишке салсам кандак болоду? Дархал унун аркасынан чыктым. У хойлуда тамак таярлык кылып жатыпты. У кайтып чыкканлыгымды көрүп ажаптанып сурды. Мен болду. Сен көйгүдө китаплар жок мекен? Унда кемес. Сизни авар кысам, сат тургудак, шуңа немеге авар кылсан? Мени деп тамак ассыңыз. Ха, мындакта. Сен болмасаң мо бәр бир тамак итидиган кеп. Менин мо курсугум бада? Болды. Кирип китабыңны көрейби? Хижилчылыкта аркымга яндым. Амма китапка үйгө киргенден кийин хаммыны унтуп, китапларга епишип калдым. Мұштапта өзімді тұйықсыз мейвелері оқшып кеткен бір апақы кіріп қалғанда кез қымақты едім. Нәпсімнің ямалығы да әмін есім мұ тоймайдығанда қалаттым.

qadamlarım tolım oğuşluq besilmaqtı idi. Yazlıq tətildə öyə qaytıp gelip, dadamın etiz işlerine yardımlaşkış, imtihan nəticəsini təqasalıqdan saqlaşqa başladım. Dadam yenini burunqıdak tenim tapmayı işlətdi. Apam xolum xoşunlanı öyüge kirib, quruq paran selib oldıratdı. Dadamın ilik çağda etip əgini esimde bulğaşqa, apamın mağı tutkan muamelesiye ancı etip arqıp getmedim. O, özü xala bəmigən mehir muhabbetini tələb qılışqa, mende heç qandaq asası yok idi. Şunaqda mı apamın dadamın yaxşıraq muamele qılışını, ailemizde azraq bolsumu illik bir keybiyatının hüküm sürüşünü ümit qılattım. Bu xiyalımını bilgən dadam çonqır ufsınıp qoydu. Bol dey balam, onu avar qınmaylı. O, öz arzusuğa yetenmegende aşında qiydaydıqan bop qaladı. Lekin dada, mən mu o yette kiripti mən. O yeni nəkəm geç qiydaydı. Acaba, dedim o oğlum, xalımğan işqiz olğanın paydası yok. Onun bizni taşlap ketmegenin özü çoğun iş. Əməliyyətdə onun qımı asan əməz. Әнді кәп қығынымның пайдасы йоқлығын ес қалдым. Бұ тұрмышқа дадам күніп қаған екен, маңын емі амал. Бұ ішлаға ішімді пүшіріп үрген көлінің бірі де, күтмеген едін вылайетлік сүфендін чақыр қағыз кеп қалды. Бұ чағдыке хошалықымға ешнімі тоғыр кеммейді. Бұ бір күн хошалық вә аячан білін өтті. Дадам болса, мен де мұхошал еді. Мен үшін яна бұл мәхәлі, етіз еріқ, орман далаламы құшал болғандай тойылмақты еді. Ярайсан оғылым, деді дадам, аяжанды мені бағырыға чың бес. Маңы өмірімдегі әң қаты соғатыны әдейі қылдың. Мен оқшып тұрып кәсім, муалым болы мен дада. Дедім, құшаллықтың өзімді бесіп аламай. Шындақ оғылым, сән, муалым болы сән. Мән, муалымның дадысы болы мән. Хотты, бұ айыл білән ешқандақ мұнасыйды йоқтәк, сұғық кейпияты өтіп атқан апамы, бұ хәвәріні аңлап, өзгірішке башылды. Ой, біздің сейіт маңқа қашқағы оқуғылы бағы дәкті? Деді о күліп. Вә, бұрнымны ертіп қойғандай бір қылықланы қылып әкелетті. Мән хошал халда оның құсыр келдім. Бұ апамның шүнчі елдің бері мені тонжы қетім чен мейхріблен әркелді шейді. Бұ елтіпаттың бешім асманға еткендек болды. Ай ажаландым, көз жиеклерім нәмләшді. Апа, мән әмді кичік бал әмәс жұмы? Дедім әркелім. Азыр мән чоң болдым. Ой, біздің бала қачаны бері чоң болу ағанды? Дейді о күліп. Сіз көмесі чоң болу алдым. Кәйпият толымы көтіренгі еді. Дадамның чоң құрпар мейхір мұхаббет білін апамы қарабатқалықыны сезіп қалдым.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Тұрғын Мечетінің Саат номлық қоғысы болсын.

апам кеште оқшытып лағмен әтті. Біз бір айлы кішілері хошал қорам тамақы ұлтұрдық. Бүгін үйіміз маңы толымы иллық вә еқімлық тойылмақты еді. Болып му, дадамның чекердегі тәбәсімні көріп, ардықым чыққан дәхлі болды. Менің әмді ешқанда қимым, хапылықым қамыған еді. Дадам білән апамның отырсы да, өзімні ходды пор әкләп ечіліп атқан гүлдәк сезәттім. Бәрдәмнен кейін апам немеге дұр көңілі ерім болғандәк, мешілдап жығылғылы тұрды. Бұ тұйықсыз өзгүріштің дадам білән ішкіміз неме қыларымызды білемей келіштің. Нем болдыңыз апа? Немеш қыжығылайсыз? Дедім тәшвеште. Оқышқы кәссен, үш жылғы тісіні көрәмейді кәмен әмәс мұ? Апамның кепіні аңлап, дадам ішкіміз еніқ нәпәс еліштің. Апам әсілі бұрын долы мені яқшы көрді кән. Пәкәт, қалбеді ке бізге болған мұхабетіні ипадлы емей үрді кән. Дадам тоғыры етіпті. О әсілі қейдап яшап кәйенді кән әмәс мұ? Дүнияда ташқи посты өңмейдіға нәсі болмыз керек. Ташқи посты өңгенде, оның ішчедеке әқиқи қияпты намайын болады кән. Біз ақыры әқиқи апамны көр әлідің. Мән оның бағырығы өзімні аттым. Жүнім апа, ондаққа мәс, мән әр елі тәтілді өйге қайтып келімен. Сіздің еніңізді болымен. Гәплерімді аңлап, апам күлді. Расма оғлым? Әлбәтті рас, апа. Ондақ босы мәйліғу. Біз қайтыдын хошал қорам кейпияқы чөндіқ. Бұл менің өмірімдегі әң бәқтілік бір күн болған едейді.

Бәрінің кәйінден бірі тоқтымай чықып атқан бұл садаладын аз адамның өпкісі өріліп, жығылып әткені таслы қалды. О, әсілділа, артық етіп аралы чыдап ататты. Ман әмді бұл кепләбілен оның ғайреті сұнып, бәденлері бойшап, көзлерге қаранғылық тықылды. Яр асман чөгілгендек болып, беш қайды. Тілі тұтылып, ағзы қалғанышып, пәкәтлі кепке кәмей қалды. Пұтқылы мағдұр сызынып, жайылы ұлдырып қалды. Ошу тапта лексиясыны вә нәқ мәйданды үлгі көрсішін дауымлаштырушқы амалсыз қаған еді. Үлгі көрсіті шығыны ерім елді тоқтап қалды. Кәніт баштығының нәқ мәйданды үлгі көрсіті шығының вақтынчы ақырлашқалығыны жақалышы білін кішілі бір-бірләп тарқылышты. Топ ішіде оруқ, ары бой қодыратмы ба еді. О, аз адамның жайды халсызынып олдырып қағалықыны көріп, қандақтыр бір кәпіні деге сұбадек бір нәтчерет бұрлып қарап қойды. Бірақ, еңілі үндімей, көпчілікнің кейіндін әгішіп кетіп қалды. Кішілі тарқалғандың кейін, аз адам жайды шу олдырғыны жа қейлі ұзақчы олдырды. Бір жағда оның еңіда кент аялла қадыры пайда болып, оныңғы күйінген халда хейли көпір немілән деген болсыму, оның кәттірі аз адамның құлықыға кірмәді.

Қолындекі бұл балан білін құйық сай таштап тұрған дәрәк астыда, өстен бойды ұлтырып, салқындап шамалдың ғозырланғым ең мұ? Өйде қалған ұма қызының татлық қылықларығы жөр болып, анылықның дәздіні сүргім ең мұ? Оның үйгініші етекчілі қылып, яқшы оқшығы яр үйләк болғым ең мұ? Маңы оқшайшыла бір кішті қызметнің өдістен чықшы білен білі, яны шүнчі еладың бойан маңы яр үйләк болып, алдыраш болышы қармай менің, өйінің, баланың еғіршілігін тән үстеге еліп, менің қызметімні қолап келіватқан ерімге әмірақ болып, оның көңіні ағым ең мұ? Мән нем үшін боланың әмімістің вас кетчімен? Бұл қығаларым зады нем үшін? Боланың әмісі үзімчілік кәсіп үшін әмәс мұ? Теге тәктерін еліп етқанда, яныны мұшы дейқалла үшін әмәс мұ? Мән ғимін еватқан бұ дейқалла, маңы немілән даватыды, ә? Бәлкім, менің бұл қығаларым дейқалла үшін әмәсді. Бұл қылыватқаларым пәкәт өзім үшінді. Өз кәсіпім үшінді. Мән пәкәт өзімнің кәсіпіні ойлығанды мән. Бұл менің өз кәсіпімні әдедін зияды яқшы көгелікім, сөйгелікім, кәсіпке зияды іштияқ бағылығалықым үшінді. Мәйлі қандақлы болсын, ақыр қисапта бұл іштен

Азадам қолдегі ішланы төгітіп боп тұрышыға, Әкрамның чақ-чақ арлаш деген кепі оның дейқтін тартты. Азадам, әмді босымы арамасыңыз қандақ. Бүгін бір күн балдырақ арамасыңыз ешнің болмас. Еріңіз арам бір өйгі қайтып, қонайда ватқанда, әмірі болаймы демейсіз ғу. Кездіңізді оқып болдыңыз ма? Ә-ә. Қарысам, гезд көріп ұлтырып кәттіңіз, шуңа... Азадам, іштің пешіні көтірмейлі шындақ дейді. Сізді сақлап ұлтырдым, мана гезд мү түгеді. Әкрам, бұрын құдәклі тәмкен еғір бесіғ еді. О, ғазір әт еліп сәміріп қағашқа қармақы текімі мәзмұт көрінәтті. О, жайдың қозғылып Азадамның кәжгесіне енек мүжіп олашқы башылды. Қараңа бұ тұрқымға. Бұ тұрқым білән сізге әмірақ болғының білән сіздің безар қып қоямам екен? Азадам шөгепні қылып етіп еріге бұрылды. Оның қолсығы хейлілі томпиып қаған еді. Еш қысы ең, сіз білән бірден мұңдай самлы болды. Бізнің бұндақ бүлі болған вақытларымыз аз. Ондақ десіңіз, мен хазырлы ішім ташлап сізге әмірақ болымен. Бірақ артық талап қойсыңыз болмайды өчімі? Азадам еріге әкеліп шындақты еш, қолыдекі ішіне еғіш тұрды. Шыранны бір жәт күсіріп, орындың тұрышқы тәмшелді. Болды, мен орын расылай. Арамалайлы. Бірақ Әкрам оны кейіндің мәккем құчақлып алды. Мен дедім ғу, неріқ өйді балы ба? Оғы ұқылап болды. Бая сіз ішлаватқанда, мен оны ұқылтып қойдым. Азадам тәсті елқынып Әкрамның құчығынан шығып, баланың ятқыға кірді.

Бір қанчы вәсиет қалдырылған болса, қайсысы асас қылынды? Шау-шау білән ері Хуан Хаушан той қылғандың кейін бір оғыл, бір қыз перзенті болғаны дей. Ажырашқандың кейін Шау-шау оғылы Сон-сон білән. Хуан Хаушан қызы мың-мың білән белі тұрмыш кетчірді. Герче Сон-сон анысы білән белі тұрмыш кетчірген болсымы, бірақ атысы білән ізчіл ала қылышып тұрды. Хуан Хаушан өз өлгенден кейін мұрасыны оғлығы қалдырышқа мақұл болды. Хәмді хөкімет күвақлықыдын өткізген вәсиетнамыны қалдырып, мұрасының хәмісіге оғлы Сон-сон білән қызы мың-мың варыслық қылыдығалықыны білдірді.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярдуаты мен. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап шырош, карханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтчі баштап шырошының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұфталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін аныңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

оқушыларын жығыштырып етеп, маңа қараппа қоймай, болды-болды беріп, балланың тапшырқыны түшендіріп қойу, дейді. Әлілік яшқы кірген дәсіні сөймендісем, тоқуатқан попайкының жіптіріні түзігеш, неме, мені өш көріп қалдыңыз ма? Деген еді. 60 яшта сені сөймендісем, ноқшылап күліп тұрып, вай неме дәйді ғанды о, нәуірлік болғанды мы, дәватқан кепіні қарам, деді. 70 яшқы кіргенде тәуірімі орындықты олтырып, 50 жыл бұрын мен саң язған сөйгі мәктөбіні қайтыдың оқыдық. Қиырлық бәлгілері түшкен қолларымыз шың сықылды. Сені сөймен, дедім. Маңы чонқыр нәзір білен тікілдім. 80 ешімді сені сөймен, дедім. Мен ешнімі дейенмедім. Чүнкі жығлава таттым. Әмі бұ хайатымды ке әң құшал болған күнім еді. Маңы бұ күнде біз 80 елдімі артық мұхаббәтлік тұрмышны білі өткізген едің. Демек, әр бір ешімізді, әр бір дәурімізді бізге әні шында күзел мұхаббәт екайысы әмірі болуды. Әні шөз яшлықты ке мұхаббәт екайысыны өмірінің ағырғычы давамлаштыралыға Алла әң сөйімлік тұр. Қынымдақ болса, мұхаббәтлік нақшылдырымыз давамлық ғозырып қалады.

әсерге сылдырышымыз керек. Әр вақыт башқылағы яқшы тәсір қалдыралайдыған, ұлықтық ата қылалайдыған мекез құлықны өзімізге әмірі қылайлы. Мекрі мұхаббетіні әр жайды тақытайлы. Мекрі мұхаббет күйлеріміз, мекрі мұхаббетлік әні шу көңілі үшін.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мен қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ тавалансам бола.
0: Жидейләшмен, ғазір дұры білен тавалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық таваласақ мұ?
2: Актып үздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текім.

rivojlantirish boshdan oxiri ulug' o'rinda turib, davlatning umumiy strategiyasi bilan zich chipsilashtirilib, muhim tiraklik rolini joriy qildirmoqda. Bu qitimki yangi tashiman o'pki yallug'i yo'qimining oldini olish, tizginlash kurishi shuni ko'rsatib berdiki, davlatimizning ommaviy sayyo mulozamat sistemasi, davolash mulozamat sistemasi, davolash kapaleti sistemasi, dora ta'minot kapaleti sistemasi, shuningdek, zo'r yuqumliq kasalning oldini olish tizginlash va jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish sistemasi umumiy jihatdan unumli bo'ldi. Lekin ba'zi ojiz halqalarmi mavjud. Buning ba'zilari tuzilma mexanizm masalasi, ba'zilari siyosatni amaliyalashtirish masalasi, ba'zilari bo'lsa taraqqiyot davomidagi masalalar. Kuchlik ommaviy sayyo sistemasini barpo qilib, signal berish, hozirlik ko'rish mexanizmini takomillashtirib, oldini olish, tizginlash va qutqizish, davolash iqtidorini umumiylik o'stirib, mudofaa to'g'rini puxtalab, ayirish temini toza mustahkamlagandilar, ondan xalqning sog'lomligini haqiqiy turda kuchli kapolatga ega qilg'ili bo'ladi. Endi men ko'pchilikning fikr takliflariga birlashtirib, mundaq bir qancha masala ustida yana ilgirlab to'xtalib o'taman. Birinchi, kasalning oldini olish tizginlash sistemasini isloq qilish va mukammallashtirish kerak. Oldini olish eng tejashlik, eng unumli sog'lomlik taktikasi. Kasalning oldini olish tizginlash sistemasi xalqning sog'lomligini qo'g'dash, ommaviy sayyo bexatarligiga kapolatlik qilish, iqtisod va jamiyatning muqimligini qo'g'dashning muhim kapolati. Bu qitimqi yuqumning oldini olish tizginlash kurashidan qaraganda davlatimizning ommaviy sayyo sistemasi muhim rol o'ynadi. Lekin favqulodda zo'r yuqum oldida iqtidor kuchli bo'lmaslik, mexanizm jalliq bo'lmaslik, harakatlantirgich kuch yetarli bo'lmaslik, oldini olish bilan davolashni birlashtirish zich bo'lmaslik qatorliq masalalar oshkorlandi. Bular o'z navbatida ko'ni masala hisoblanadi. Әмді қатті ниет келіп, әл қылыдыған вақыт келді. Бұныңдекі елініш мәуқәні текімі дәл жайда, текімі үнімлік алдыны елішкі қойып, түзілмә механизмні раваллаштыруш, функциялік орын бекітмісіні айдыңлаштыруш вә кәсіпі ұқтыдарыны өстіруш қатарлық жәетлердегі ұслахат салмықыны ашыруштың ибарет. Амиви сәйе ішлерға мұқым селінмеселеш механизміні орынтып, kasalning oldini olish tizginlash ul sharoitini yaxshilab, ommaviy sayyo mulozamati turlarini mukammallashtirish kerak. Kasalning oldini olish tizginlash apparatlarining funksiyasini ta'sis qilishni sarxillashtirib, mukammallashtirib, davlat, o'lka, shahar, noyadan iborat 4 darajalik kasalning oldini olish tizginlash markazi va turlik maxsus kasalning oldini olish davolash apparatlari tayanch davolash apparatlari tirak, asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash apparatlari ul qilingan, armiya bilan xalq yug'urilgan, oldini olish bilan davolash birlashtirilgan, kasalning oldini olish tizginlash sistemasini takomillashtirib, yuqori tuvan ham turtki bo'ladigan ish taqsimoti bo'yicha hamkorlik mexanizmini o'rnatish kerak. Davlat darajalik kasalning oldini olish tizginlash apparatlarining iqtidor qurilishini kuchaytirib, texnika, iqtidor, ixtisoslar zapisini oshirib, boshlamchilik rolini joriy qildirish lozim. Kasalning oldini olish tizginlash apparatlari bilan shahar, yezi, mahallalari ham turtki bo'lish xizmat mexanizmini takomillashtirib, yezi bozor doktorxonalari va mahalla sayyo mulozamati markazlarining kasalning oldini olish mas'uliyatini kuchaytirib, birlashib oldini olish tizginlashning asosiy qatlam ulini puxtalash kerak. Davolash bilan oldini olishni moslashtirish mexanizmida yangilik yaratib, xodim, uchur, boylikni ravonlashtirish bilan nazorat qilish, boshqarish bir-birini cheklab turadigan mexanizmni barpo qilish kerak. Kasalning oldini olish tizginlash ixtisosliklari qo'shuvni qurilishini kuchaytirib,
Кеселінің олдыны еліш тізгілләш заманеви системісіғы ұйғын келедіған қытсасыланы етіштіріш, ішілтіш механизміні орынтып, асаси қатламның кеселінің олдыны еліш тізгілләш қошонуны мұқымлаштыруш лазым. Бір түркім юқыры сәвиялік аммиви сәйе шөйәлерін құрып, этиологиялік бағалаш, юқым вәзетігі муакемі қылып өкім чықырыш вәт тарқылыш қануниетін тәтқи қылыш, нәқ мейданда эпидемиологиялік тәшүріш, тәжірбіханыда тәшүріш қатарлық әмәли мәсілеләні әл қылалайдыған ұқтысасыланы күчәп етіштіріш керек. Шкінчі, күзітіш, сигнал беріш вә жидді инкас қайтырыш ұқтыдарыны күчә етіш керек. 2003-лі сарыс юқымы юзбәргенден кейін, дөләт юқымлық кеселіні торды бейвасты мәлум қылы сестімісіні бәрпа қылып, кеселінің олдыны еліш тізгілләш аппаратларының қаттық материал шарайтыны хелі зор дәрджеді яқшылыды. Балдур күзітеш, сигнал беріш ұқтыдарыны күчейтішіні, амиви сәйе сестімісін такамулаштырышының нөвәттікі әң жиди вәзіп сықылыш керек. Балдур байқаш, балдур мәлум қылыш, балдур айрывитиш, балдур давалаштың ибарат төт балдур ішчіде алқылық болғыны балдур байқаштыр. Юқымлық кесел юқымы вә тасадиби аммиви сәйе вәқәсіні күзіту сестімісіні мүкемелләштіріп, сәвәби намәлум кесел вә бейнормал сағламлық вәқәсіні күзітіш механизміні яқшылап, бағалаш күзітішінің сәзгүрлікі вә тоғырлықыны ашырып, көп ноқтыдың қозғылыдыған ақыл сигнал механизміні орынтып, көп ел арқылық күзітіш, сигнал беріш механизміні такамылаштырып, ұдыллық тәхіл қылыш, мәркезлік мұхакімі қылып, өкім шықырыш ұқтыдарыны өстіріш керек. Тәжірбіханыда тәшүріш тор құрылышыны күчейтіп, юқымлық кеселіні тәшүріш ұқтыдарыны өстіріш лазым. Амиви сәйе аппаратлары білән давалаш аппаратлары маслышып күзітіш механизміні орынтып, асаси қатламның қаравулық ролыны жарай қылдырып, балдур байқаш, балдур мәлум қылыш, балдур бір тарап қылыш керек. Тасадиби амиви сәйе вәқәлерге тақабыл тұрыш лайе сестімісін тақамынлаштырып, дәреже, түрі бойынша сәйе жидди вәқәлерге тақабыл тұрыш қошонуны құрыш, вәзиетке мұхакеме қылып өкім шықырыш, эпидемиологиялік тәшүріш, давалаш құтқызуш, тәжірбіханда тәшүріш, мәлі етекшілік қылыш, мадди әшаланы тәқсімләш қатарлық сахәләні қаплаш керек. Асаси қатлам сәйе қадымларының білім запысыны көпейтіп, вә ұланы тәрбиелеш, мәшқіләндірішінің күчейтіп, дәсләпкі бір тарап қылыш ұқтыдарыны өстіріш лазым. Сәйе жидди вәқәлерге тақабыл тұрыш бөлімлері тәшвиқ тәрбиесінің чоңқыр қанат ейдіріп, халық аммысының тасадиби аммиви сәйе вәқәлерге болған тоныш сәвиесі вә алдын еліш, өзін құтқызуш, өз ара құтқызуш ұқтыдарыны өстіріш керек. Әр дәржілік партия комитеттері вә халық өкіметлері зор юқымның алдын еліш тізгілләшіні қарәлік мұакемі қылып, орылаштырыш қатарлық сәйе сағламлық қызмет механизмлеріні орынтып, адетікі мәзгілі білән юқым мәзгілі бірләштірілген, тармақ район халқыған, юқыры төвән һәм түрткі болыдыған, бірлішіп алдын еліш тізгілләш бойынша маслаштырыш механизміні такамылаштырып вә сәрқылаштырып, бұйрық иніқ, система тәртіплік, бөләклі раван, ижра күшілік болышыны ішқа шүріші лазым. Үшінші, зор юқым бойынша құтқызуш давала сестімісін такамылаштырыш керек. Бұл қетімкі еңі тасыман өпкі ялуғы бемарларыны құтқызуш давалаш қызметі, сылахат ічевитіш жолу қойылған 40 елдім боянқы давалаш мұлазыметі сестімісі құрылышы. 20 елдім боянқы ноқтылық мәқсус кеселік бөлімі құрылышы. Тибабәтчілік, дорыгерлік, сақлық-сақлаш түзілмісі сылахаты чоңқырлаштырылған 10 елдім боянқы нәтижелі үстедекі бір қитімлік мәркезлік көрек болды. Біз халықны әммедін әла біліш, аятлықны әммедін әла білішті чыңтырып, бүтін мәмлекетікі байлықны мислі көрілмеген дәрежеді топлап, кән көлемді құтқызуш давалаш қызметін қанат ейдіріп, бір мұ юқымланғы үшіні түшіріп қоймай, бір мұ бимардың ваз кешмей,
әмділі туғылған бұақтын тартып, 100 яштын ашқан бұай момайғыче ешкімдің вас кешмей,

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пұрылтариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чын тұрға. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамынаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ilgaritaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлыған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысымдарын аңлатқан тұқ. О, ақыры, апсы білен білі тұққаларының үйден айрылып, өз үйге қайтып келді. Әмді, елікі Саатми тамамен өзінің елкеге өткенде кез қылды. Бұл Саат, әйні вақытта сабақташыларының арасыда оны хейлі юз абыройға ие қылған еді. Әмі, ойлымыға едін ені бір сабақташының тоқтымай кәйіне кірбелеші білін, о, Саатны оның қыс етіп бәді. Әмді, кейінгі күлләді Саатке мұнасыветтік әсімілінімі ядыдын чықыр бәді. О, чон болған сері, ата-анысы отырсатке мұнасыветнің башқыланың кедек мұхабәттік әмәсігіні хез қылып, әм, дадысыдын бұның сәбәбіні біліп, хейліғычы бияран боп жүрді. Ондақта, оның кейінгі тұрмышыда ені қандақ ішілай үз берілғанды. Саатның егесі оны табаламы? Бұл қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Тұрғын Меджетнің Саат намлық повестінің давам әді болсың.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясәте достыңыз Шерингел Тоқтый. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Саат намлық қоғысыды болсын.

қадамларым толым оңышлық бесілмақты еді. Язлық тәтілді өйге қайтып келіп, дадамның етіз ішлерге ярдан нәшкеш, имтан нәтижесіні тәқасалықтан сақлашқы башылды. Дадам енні бұрынғыдәк тенім тапмай ішләйді. Апам қолым қошынланың өйге кіріп, құрық паран селіп ұлтыратты. Дадамның еліқ чағды етіп әйгені есімді болғашқа, апамның маңы тұтқан муамелесіге аңчы еті барқып кетмеді. О, өзі қалап бәмеген мейхір мұхаббәтін тәліп қылышқа, мәнді ешқандақ асасы ең еді. Шындақтыму апамның дадамғы яқшырақ муамелі қылышыны. Айлімізді азырақ болсыму еліқ бір кейпиятның өкім сүрішін үміт қылатты. Бұл қиялымны білген дадам чонқыр ұпсынып қойды. Болды балам, оны ауар қылмайды. О, өз арзусыға етәмегенде ашында қидайдыған боп қалады. Лекен дада, мен мұ ой етті кіріпті мен. Ой әні нәкемгеч қидайды. Әжіба, дедім ғо оғылым, қалымыған ішқы золығаның пайдасы ек. Оның бізді ташылап кәтмегеннің өзі чоң іш. Әмәлиетті, оның ғым асан әмәс. Әнді кеп қығынымның пайдасы еклігін ес қалды. Бұл тұрмышқа дадам күніп қаған екен, маңын емі амал. Бұл ішлаға ішімді пүшіріп үрген көләнің бірі де, күтмеген едін вылайетлік сүфендің чақыр қағыз кеп қалды. Бұл чағдыке қошалықымға ешімі тоғыр кеммейді. Бұл бір күн қошалық вә хаячан білін өтті. Дадам болса, мен де мұ қошал еді. Мен үшін ене бұл мәхәлі, етіз еріқ, орман далаламы хошал болғандай тойылмақты еді. Ярайсан оғлым, деді дадам, аяжанды мені бағырғы чың бес. Маңы өмірімдегі әң қаты соғатыны әдейі қылдың. Мен оқышып тұрып кәсім, муалым болы мен дада. Дедім, хошаллықтың өзімді бесі баланмай. Шындақ оғлым, сән муалым болы сән. Мен муалымның дадысы болы мен. Құдды бұл айыл білен ешқандақ мұнасыйды еқтәк, сұғық кейпиаты өтіватқан апамы бұл қәвәріні аңлап өзгірішке башылды. Ой, біздің сейіт маңқа қашқағы оқуғылы бағы дәкті? Деді о күліп. Вә, бұрнымны ертіп қойғандайк бір қылықланы қылып әкелетті. Мен хошал халда оның құсыр келдім. Бұл апамның шүнчі елдің бері мені тонжық етім чын мейхребілен әркелді шейді. Бұл елтіпаттың бешім асманға еткендек болды. Ая жаландым, көз жиеклерімнен әшті. Апа, мен әмді кичік бал әмәс жұмы? Дедім әкелім. Азыр мен чоң болдым. Ой, біздің бала қачаны бері чоң болу ағанды? Деді о күлім. Сіз көмәсі чоң болу алдым. Кейпият толымы көтірәңгі еді. Дадамның чоң құрпәр мейхір мұхаббәт білен апамы қарабат қалықыны сезіп қалды. Тоғыра, о үзжіл апамның яқшы мұамелесіге ерішіні арзу қып келді. Мен бұны талай қетім есқыған едім. Мейхірсіздік намыратықтымы еман. Айлімізге әң зүрір болғынымы ашы мұхаббәт едім.

апам кешта оқш топ лағмен әтті. Біз бір айлы кішілері хошал хорам тамақы ұлдырдық. Бүгін үйіміз маңы толымы иллық вән еқымлық тойылмақты еді. Болып му, дадамның чекердеке тәбәсімні көріп, ардықым чыққан дәкілі болды. Менің әмді ешқанда қимым, хапылықым қамыған еді. Дадам білән апамның отырсы да, өзімні ходды пор әкіліп ечіліп атқан гүлдәк сезәттім. Бәрдәмнен кейін апам немеге дұр көңілі ерім болғандәк, мешілдап шығылығыла тұрды. Бұ тұйықсыз өзгөріштің дадам білән ішкіміз немі қыларымызды білемей келіштіқ. Нем болдыңыз апа? Немеш қыжығылайсыз? Дедім тәшвиште.

Бір қанчы вәсиет қалдырылған болса, қайсысы асас қылынды? Шау-шау білән ері Хуан Хаушан той қылғандың кейін бір оғыл, бір қыз перзенті болғаныды. Ажырашқандың кейін Шау-шау оғылы Сон-сон білән. Хуан Хаушан қызы мың-мың білән белі тұрмыш кетчірді. Герче Сон-сон анысы білән белі тұрмыш кетчірген болсымы, бірақ атысы білән ізжіл ала қылышып тұрды. Хуан Хаушан өз өлгенден кейін мұрасыны оғлығы қалдырышқа мақыл болды. Хәмді хөкімет күвақлықыдың өткізген вәсиет намыны қалдырып, мұрасының әмісіге оғлы Сон-сон білән қызы мың-мың варыслық қылдығалықыны білдірді. Бірақ 2 ел болмай тұрып, Хуан Хаушан қайты өйлініп, фамилік білән той қылды. Қызы Сон-сон бұл іштің хабар тапқандан кейін, аты-балы ішкісінің мұнасиеті нашарлышып, беріш келіші азайды. Нәтиже елден кейін Хуан Хаушан саламаттығын тексерткенде ракесілінің ақырғы басқышқа беріп қалғандығы анықталды. Шұның білән о кейін өйленген аялы Сон фамилияның шулчы елден буян өзінің халыдан хабар алғандығын ойлышып, өз қолы білән вәсиет қалдырды. Вәсиетте өзі өлгенден кейін мал-мүлкінің һәммәсіге хотыны Сон фамилия білән қызы Мың-мыңның варислық қылдығандығы язылғанды. Хуан Хаушан кесәлік сәбәбідің опат болған дейін, Сон фамилик білән мың-мың вәсиет намиге асасен Хуан Хаушанның мұрасыға варыслық қылды. Шау-шау хәбәр тапқан дейін, Сон-сон білән білә Сон фамиликнің үйіге беріп, Сон-сонның Хуан Хаушанның қануынды бәлгіленген варысы ішкәлігіні. Оның үстіге өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиеті барлықыны, шуңа атысының мұрасыға варыслық қылышы керекілігіні айтты. Ондақта бір қанчы вәсиет қалдырған әхвалда қандақ бедірліші керек. Вәсиет қылғычы бір қанчы вәсиет қалдырған болса, әмді мәзмуни бір-бірге зіт болса, әң ақырқи вәсиет, елгірі қалдырылған вәсиетнің орнын еліші, яки өзгертіліші керек деп қарылыды. Бұ дейлі мисалыда 2 вәсиет қалдырылған. Бірінші вәсиет – өкімет күвақлықыдың өткізілген, қануни күшке иге вәсиет. Ішкінші вәсиет өз қолы білән езілған, оқшашла қануни күшке иге вәсиет. Ішкі вәсиет хақиқаттан күшке иге болған әхвалда әң ақырқы вәсиет асас қылынуды. Шындақ болғанда вәсиет қалдырғычының әсли мәқсіге хақиқи өрмәт қылғылы болуды. Бұ дейлі мисалыда Хуан Хаушан вәсиетіні өкімет күвақлықыдың өткізгенден кейін тұрмышыда өзгіріш болғалыққа сәбәплік өз қолы білән қайтыдың вәсиеті ясқан. Вәсиетнің ішкелісі күшке иге ішкәлікі муайяләштірілген әхвалда әң ақырқи вәсиет асас қылынышы керек. Шының үшін бұ дейлі мисалыда Хуан Хаушанның әң ақырқи арзусыға өрмәт қылынып, мұрас оның кейінгі аялы Сон фамилик білән мың-мыңның варыстық қылышыға тапшырылды. Жоңға қалық жұмұрейтінің әқтіләп қануын дәстурының 1142 маддысыда мұндақ дейілген. Вәсиет қылғычы өз вәсиетідің ен валса, оны өзгерсі болуды. Вәсиет қалдырғандың кейін вәсиет қылғычы вәсиет мәзмұнының әксіце әқтіләп қануын әркеті қылса, вәсиеттікі алақыдар мәзмұндың ен валды деп қарылуды. Мәзмұны бір-бірге зіт болған бір қанчы вәсиет қалдырған болса, әң ақырқы вәсиет асас қылынуды. Хақтадап қанун дәстурда өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиет алдын күшке иге болуш тоғырсыдығы бәлгілімі чықыр бетіліп, башқы вәсиетлерінің өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиетіні бекар қылыш вә өзгертішіге рұқсат қылынды. Хәм вәсиет әркелікі ішқа ашырылып, вәсиет қылғычының хақиқи мәқсітіге хөрмәт қылынды. Қанун чықырыштымы халыққа қолайлық яртылды. Әқтәләп қанун дәстури чықырылыштың бұрынғы қанун чықырыш әмәлетіде, әгер вәсиет қылғычы илгірі өкімет күвақлықыдың өткізген вәсиетінің мәзмұныны өзгертмекші болса, өкімет күвақлық орныға беріп өзгертіші, яки өкімет күвақлық орнында еңі вәсиет қалдырып, өкімет күвақлықыдың өткізіші керек еді. Бұнда қанун чықырыш вәсиет қылғычының мұрасыны бір тарап қылышыға қолайсызлық еліп келіпті қалмастын, вәсиет қылғычының вәсиетіні өзгертішіні чәкіліп қоятты. Түзітіш кіргізілгендің кейінгі еңі дәстурда вәсиет қылғычының хақиқи мәқсітіге хөрмәт қылынып, вәсиет қылғычының мұрас тәқсімләш оқуқи муайянләштірілді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяртыватты мен. Ішіні мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилар мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилар көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы, қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алды.

0: Бәдән шәкілінің башқұрышыны жапалық ішқа айландырып қойман. Төвенді бұл ақтыке қабіріміз дейқтыңлады болуды.
1: Сағламлық әхмет беріш, бәдән қияпылың тәшәбізгарлықтан башқұрыш ұзақычы мәжет болып тұрышы керек. Әм қызғалықтың сақлашық тұғыр келеді. Әмі, пәкәт қызғалық тайыныпла мәқсәт кетеш толымы тәс. Өткен елі чаған мәзгілді алқышқа ерішкен оттек қызғалық фильмі бәлкім досланың ядыды болсы керек. Кішілі баш персонаж Джалинның өзгеріштің тәсірін ішпінен бір вақытта, оның юзден ұрықлы ішідек реалықның өзінің тұрмышынымы әмәлге ішшіні өміт қыған еді. Бұның қарта оттек қызғалық фильмінің бәдән ұқтыдар баш етекчісі, нопозлық бәдән ұқтыдары мәшік мұтәхәсі Леуджа мұхбәрінің мәқсус зияртыны қобыл қығанда мұнуланы білдірді. Артисла ролының ихтияжық асасын мұлазымет қалады. Бәдән қияптыны башқұрышының мәқсіті вән шара еті бәлгілік олахайлеге еге. Бұны амының бейвасы тәқлат қылышы вә өрнек еліші найды тәс. Әмі фильмдегі образланың ирадысы арқылық амыны елмей бәдән ченек тұрышқы көңіл бөлішкі ойғытыш толымы яқшы іш. Көпчілікнің кино телевизия театрының арқысыдегі чонқұр мәніні текімі көпірек күшіншін үміт қылымен. Әмі әргізмі сұртқы көрінішіліна қарғылачы дұру амасық керек. Леуджа орықлашыны мисал қылып мұнуланы білдірді. Көпчілік пәкәт, чоқым манчкілі орықлай мән дегенлі мәқсат қыпқамастын, өзінің универсал сағылымлық әхвалығы текімі көңіл бөліш керек. Үші құры болуш, ұйық сүптен ачар болуш, соңайк бұғымдыр яқшы болмасылы қатарлық бізні қинаватқан сағылымлық мәселелерінің нұрғылыры әмеліетті семізлік білен мұнасыветлік. Оның үстіге бұл мәселелі бағансыр яшлыш қарап езіленді. Шоңа шәхсінің сағлам эстетик ихтияжыдан башқа сағламлық көрсәткіші амының бәдән қияптыны башқұрышының пайдылыныш асасы. Адетке әхвалда BMI көрсәткіші, яғни бәдән нүспәт көрсәткіші бәдән иығылығыны бой егіздігінің квадратығы бөліш арқылық есапланды. Дүния сәхия тәшкілатының өлчім бойынша нормал дайырысы 18.5-тен 24.9-ға болады. Бұл бәдән чынықтырушыны асас жәттін түшіндіған нұрғын кішілі топының ән көп ішілдіған өлчеш көрсәткіші. Әмі бұл бірден бір көрсәткіш емес. Леуджаның қарышча бір тараптан бұл көрсәткіш адамның нормал тұрмыш, әрекет әдетлерінің өзгерісі әгішіп, азырақ өзгеріп тұрады екен. Яғни бір тараптан универсал сағламлық әхвалына бағалаш. Яки көрсәткіш қайлықлыш күшіге ие емес. Бәзілерінің BMI көрсәткіші нормал. Әмі бәдендегі майының нысіпті кішін хайран қалдырды. Әмеліеті бұның саламәтіке болған тәсірі текімі чоң бұлыш мүмкін. Шоңа бәдендегі май нысіпті мұ сәл қарашқа болмайдыған көрсәт күшләнің бірі. Оның бір қадар кәңді айрысы әрлі 10%-тін 19% кетчі, аялла 16%-тін 26% кетчі болады. Бұның башқа ішкі әзаланың май көрсәт күші вә ормон сәвиясы кімі дейқат қылыш керек. Азырқы заман кішілерінің тұрмыш бесімі бір қадар иығыр. Кәйпият оқшашла бәдәннің мады алмаштыруш қытыдарығы тәсірі көрістуді. Шындақтымы, бәдән хақиқаттан иығырлықны төвәлдіш керек деген сигналы чықаған дейінкен, қанда қығанда сан алдыда сәвірчен болып, өзің иығырлықын төвәлдішінің муапық, яки муапық әмәсілігіні бұхалығылы болуды. Леуджа мұнуланы ашқарлады. Илми әрекет, емек, ішмек вә ұйқу қатарлық универсал ролы астыда, әр айда 7-дің 13-ке жаңғачы орықлаш нормалда ирі. Әгер кемейіп кеткені майыны сіптіні асас қыса, бұ әлбәтті яқшына дейді. Әмі көп қысым бәдән қияптыны башқұрышқы ихтияждық кішілі топының дәсәпке мәзгілді бұндақ көңілді керек халет кетмі кетес. Леуджа мұндақ тәкліп бәрі. Бұ вақытта бәдән иғырлы қысаны вә ташқы қияптыдегі өзгірішіні вақтыншы бір яқы қайрып қойып, саламәтлікнің ижаби үлініші қарап тәрәқи қылватқан яке қымай ватқалықы көңіл бөліш керек. Алайлық, ұйқыңыз тегім яқшыланды мұй ек? Күндізе қызметке чарчаш дәрежесі төвәлді мұй ек? Әрекет ықтыдарыңыз өсті мұй ек қатарлықла? О, мұныланы тәкітледі. Бұл қыл тегімі әтраплық бұғалаш тәшвешінішіні пәсәйдішке, әтті оныңдың құтылышқы пайдылық. Әлбәтті, бұл кішілінің сағылам тұрмыш адетіні етілдірушке ярдан берді. Бәдән қияптыны башқұрыш дәрхал жауап берілген математики суал емес. Шоңа бұның үшін әргізмі алдырақсалық қылышқы болмайды. Алдырақсалық бәдән қияптыны башқұрыш жарияны әсәбелігі өзләндіруші мүмкін. Бұндақ болғанда тамақтың бірақлы контрол қылыш, зияды әркет қылыш қатарлық салам әткіз яны әткіздіған ғалуан чарлай көрліду. Леуджа мұныланы білдірді. Az yeyiş, pekatla yemeklinin ısıklık miktarını azaytışını gerek vermeydi. Belki sağlam bulmağın, murakip pişiklap işlengen yemeklerini az yeyişini mi körüstüdü? Tabi sağlam ozuklu kımeti mol yemeklerini köprek yeyiş, köp hareket kılış. Ama hareket miktarını pek aşırı yetişki bulmaydı. Eğer beden berdaşlık birerimizse, yarınış kaybını aşırı yetişki. Şunun bilen yana təşvişin iş peyda buludu. Bundaq bulğanda keyni yabağanca bərdaşlıq beriş teximi təslişib gedidu. Bir sallıq malamat özün hərkətinin eşib getgən kətmiyəlikini küzdüşkü paydılıq. Yəni, normal kuramığı yetkənlərinin teni çalatki yürək ritmi minotuğu təxminən 60-dən 100 qitim gıcı buludu. Daim hərkət qıldığalla minotuğu 60 qitimdən tövən buluşu mümkün. Eğer siz hareket kılışını bir ay devamlaştırgan deyinkin, özünüzün teni çaletki yürek ritminin minutu 70 kitimden 62 kitimde çüşkelikini baykaysız. Bu belki beden yakışınlaşının bir ihbadesi buluşu mümkün. Ama beden iğirliğinizden özgermeyelikini baykaysız. Hareket miktarını aşırışkı başlaşınız mümkün. Bedende yeterlik aramiliş ve uzukluk toluklaş kemçil boğanda siz teni çaletki yürek ritminin oda neçkün ürlevatkalıkını baykaysız. Bu, sizin hareket miktarınızın eşip ketkeligini düşündürdü. Şuna yeni aram ilişinizde doğru geliydi. Bununla başka kargılaca başkalağı ağışıp, tənerket türlerini tallaşımı dəl aldıraqsalıqının ifadesi. O tek kızgılıq filminin törtkisi de bu kısa hareketi kızgılıqı bir məzgil yokur dolğunu kötürlügen idi. Liucanın karışıca kısqı vaxt içi de yokur sərpiyat qeydidigan tənerket türü buluş sifti bilen bu kısa hakikaten beden şeklini başkuruşu paydalıq. Lekin o monolarını təkidledi. Boks çapdas hərkət iqtidarını tələb qılıdı. Yenə güclük partlaş gücü buluşu kerek. Şuna bunun bədən sapası qoyulduğun tələbi en tayin yoxri. Ətraplıq və universal buludu. Şuna bu tür hərkət asası aciz kişilə topuğumuz kəmməydi. Əgər bəkli qızıqsınız, kəsbi ternerinin yetəkçilikidə asası hərkətdən başlap tədirci halda astı-astı ügənsiniz buludu. Beden şeklini başkuruş muhabbetlik buldu mu yok? Bunun da san birden bir görsel küşemez. Leuca bunun da sağlam durmuş usulunu yetildirdi mi yok diyenge teximi ehmiyet berdiğalıqını bildirdi. Bu adette sizni hareketlendirdiğin bire tənerket türünün bay yokluğunu öz şey alıdı. Öy içi küşme aşkıdan başka eğer bir tənerket türünü tallab dağımlaştırılı bolsa, məslən futbol, basketbol, çoylu top, su üzüş qatarlıqla. Bu ikisi hem bir-birini toluqlaydı, şundaqlı köpçilikning tənərkətini həqiqi yaxşı görüb qilishigi yardan berəlaydı. Onun qarışca, yaxşı ruhi halatını saqlaş, bədən qiyabıtını başqurışının davamlaşış, davamlaşmasılığının aldın qışardı. Nurgun kişilə yerim yolda toxtab qalıdı, ya ki, xata qarışlı bub qalıdı. Bunundaki bir mühim səbəb şu ki, bədən qiyabıtını başqırış, ula üçün bir cəbalıq işqa aylınıb qalğan buluşu mümkün. Şunun üçün, beden kıyabdını kontrol kılışta çokum özümüzgi en muhabık gildiğen usulunu talışımız. Hergiz mu başkalar ayışıp kargola cihalda özümüzgi maskenmeydiğen usullarını kolunup salametligimizgi təsir yetiştin sakınışımız gerek.

0: Авай. Авай тақым аралы Тинчокьянның мәркізге жайлашқан. Бұ арал Янартағының партылыштын пайда болған. Омуми көлімі 10923 квадрат инглиз мейлі келеді. Оның деңіз районы көлімі 4508 квадрат инглиз мейлі. Құрықтық көлімі 6423 квадрат инглиз мейлі. Бір елінің төт пәсілді әң юқыр отырчы температура 33 селсия градустын ішіп кетмейді. Әң төән отырчы температура 19 селсия градустын төән болмайды. Хавайның жұғрапиелік вә экологиелік таңпыңлықы оны күзел жайғайландырған.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, адаш азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ жоқ қысығы ені бір аз ғайрат қылсамы чықы декен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген бағын сыр яқшы оп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқа әхмет берәйлі.
5: Бейджин балалар докторханасы рои кеселлекләр бөлүмүнүн муавин мудир врачы Ян Жүнжен клиникалык хизмет жарыянында бәзи балалардын дайым аңыйтып калганлыгы үчүн ата-анасынын докторханага алып келдиганлыгын байкады. Бу балалардын аңыйтып келиши адатта дәрс вактыда, тапшырык иштегенде, имтихан бергенде диктини мерказлаштырышка туура келгенде жүз берди. Бәзи балалар аңыйтып калганда яна кайфиятыда өзгөрүш болду. Мәсәлән, изчил кайфияты төмөн болуш, териккек, асан ачкылыныш үгініш үнімі төәлләш қатарлықлар. Оныңдың башқа дайым аңыйқып қалдыған балаларда үгініш вә тұрмыштымы дектіні жығалмаслық, бейхәстелік қылыш, чечеланғы болыш, зияды көп әркет қылыш қатарлық мәселелер мүкер олды. Енжінжен түшендіріп мұндақты дей. Аңыйқып қылыш бір адамның алайды нишаны, яки вәзіпсі болмаған әйқвалда бір қыл өзіні әркен тұтуш вә тәпәкір қылыш ғалдығы түшіп қылышыны көрістуді. Бұл қыл әйқвалда кішілер дектіні сұрттым өзінің қалбігі өткешкі майыл болуды. Аңыйқып қылыштың муапық пайдалынышының мұ адамғы пайдысы ба? Біріншісі, диқтіні мәркезләштіруш вә ижадчылығын юқыр көтеріш. Аңыйқып қалғанда чоң миңа әркен алады тұрды. Диққат мәркезлешеді. Мәселелеріні тихімі чоңқыр мұлайызы қылып, тихімі яқшы әл қылыш лайысыны тапа алайды. Аңыйқып тұруш чоң миңының сызықсыз тәпәкір қылышын ілгірі сұрды. Тихім асан еңліқ ярытуду, мәсіліні ижади әл қылышқы ярдан беруду. Ишкенжісі кейпиятны тәңшеш. Алдыраш тұрмышта дайым бәзі пасып кейпиятлар жығылып қалыду. Аңыйқып қылыш кейпиятны еңгілетішкі ярдан беріп, тәшвишілініш вә пасып кейпиятны пәсәйтіп, адамны тихімі азада вә хошал қылыду. Үшіншісі әсі тұтыш қабілетіні йоқыры көтіріш. Аңыйқып қылыш өтміштікі кәчірміш вә білімлеріні әсләш вә мұстәкемләшке ярдан беруду. Чөнки аңыйқып қалғанда чоң миңа ілгіргі кәчірмішлер білен бірлішіп, әсі тұтышыны күчейтуду. Төтіншісі, өзі үстеді ізденіш. Аңыйқып тұрып қылыш өзлік еңі вә өзіні сезіш ықтыдарыны йоқыры көтірді. Адамның ішкі дүниясыны техім яқшы түшінішіге, өзінің үшқыл қарышы, тұрмыш нишаны вә әхметі үстеді ойынышыға ярдан беруді. Шу арқылық шәқсінің техім яқшы өз бетіліші вә тәрәқи қылышығымы ярдан беруді. Енжінжен мұныларына тәкітледі. Бұ, ешірін яқшылықларыны аңыйқып тұрып қылышының әмісі іліп келенмейді. Әгер аңыйқып қылыш зияды көп вә күшілік болса, әксіше тәпәкөрі астылап қызмет вә үгініш үніміге тәсір етуді. Вақытны ұстырап қылып, іждімай алақығы тәсір еткізіп, техімі көп тәшвишілініш вә әндіше қатарлықларынымы кәлтіріп чықырды. Ондақта, ата-аналар балаларының аңыйқып қылышыны тоғыры ұсылда түзіш үшін қанда қылышы керек? Біріншісі, тенеч азады мұйт. Аңыйқып қалғанда адам әтраптікі мұйтқа техімі көңіл бөлуді. Мәселен, бүйік барақсан ешіл өсімліклер, чоңқыр мәніге іге гуманитарлық мәнзірлер, шынақла бәзі тәбі ауазланы аңлығылы, яки тәбіет дүниясыдегі құяш нұры, шамал, ауа қатарлықларыны есқылғылы бұлуды. Аңыйқып тұрып қылыш адамға тәбіет вә хайатлықның гүзәлігін есқылдырды. Ишкенжісі бәденіні әркін қойып етіш. Өзі рахат қияпәтіні таллап, ол тұрып, яки етіп, мускулларыны әркен қойып етіп, диққатыны мәркезләштіріп, аста-аста чоңқыр нәпәс еліш керек. Бұнда қығанда, өзінің тәпәккөрі вә тәсіратыға техмі көңіл бөлгілі болуды. Үшіншісі, аңыйқыш алытыдың озырлыныш. Аңыйқышқымы вақыт кетіду. Ниспәттен теніш вақытны таллап, балны аварқымай бұқыл алады ноздырыныш имканетіге игі қылыш керек. Бәшіншісі мәжбүрі ойланмаслық. Аңыйқып қылыш әргізмі ойланыш емес, бәлкі тәппәк көріні әркен қойып беріш, қиялны қалығанчы қойып етіш, аңны бір қыл әркен алады тұрғызыш, бірәр нәрсіні башқа тұрып ойламаслық керек. Алтыншысы вақыт бәлгелеш. Зияда аңыйқып қылыштың келіп шықыдыған яман ақуаттың сақылыныш үшін аңыйқып тұрышқымы чәк қойыш керек. Мәселен, муапық вақыт чәкілімісі, әр қетімді 10 минут, яғы 20 минут тұрғызып, балыны бәлгіленген вақыт ішіде бұл қыл алатыны сақлап, андын реал тұрмышқа қайтырып келіп, бір қыл техмі ақтып алат білен үгініш вә тұрмышқа атландырыш керек. Ақырда ең жүнжен толықлап мұндақты дей. Әгер балының кәпиеті төән болыш, терек кәк, асан ачықылыныш, үгініш үнімі төәләш қатарлықлар, балының үгініші, кішілік алақысы, тұрмышы қатарлықларғы иғыр тәсір еткізсе, кәмтік болыш, көп әркет қылыш тосалғысы, қамушылық тосалғысы қатарлықлардың хошер болышы керек. Ата-аналарының бұл әхвалда балыны вақтыда рой кеселіктер бөлімге апырып, давалы ішіне тәусия қылымыз.

Бір қанчы вәсиет қалдырылған болса, қайсысы асас қылынды? Шау-шау білән ері Хуан Хаушан той қылғандың кейін бір оғыл, бір қыз перзенті болғаны дей. Ажырашқандың кейін Шау-шау оғылы Сон-сон білән. Хуан Хаушан қызы мың-мың білән белі тұрмыш кетчірді. Герче Сон-сон анысы білән белі тұрмыш кетчірген болсымы, бірақ атысы білән ізчіл ала қылышып тұрды. Хуан Хаушан өз өлгенден кейін мұрасыны оғлығы қалдырышқа мақұл болды. Хәмді хөкімет күвақлықыдың өткізген вәсиетнамыны қалдырып, мұрасының хәмісіге оғлы Сон-сон білән қызы мың-мың варыслық қылдығалықыны білдірді. Бірақ 2 ел болмай тұрып, Хуан Хаушан қайты өйлініп, фамилік білән той қылды. Қызы Сон-сон бұл іштен хабар тапқандан кейін, аты балы ішкісінің мұнасиеті нашарлышып, беріш келіші азайды. Нәтиже елден кейін Хуан Хаушан саламаттығын тексерткенде рак кеселінің ақырғы басқышқа беріп қалғандығы анықталды. Шұның білән о кейін өйленген аялы соң фамилияның шул жылдан буян өзінің халыдан хабар алғандығын ойлышып, өз қолы білән вәсиет қалдырды. Вәсиетте өзі өлгенден кейін мал-мүлкінің һәммәсіге хотыны соң фамилия білән қызы мың-мыңның варислық қылдығандығы жазылған еді. Хуан Хаушан кеселлік сәбәбідің опат болғандың кейін, соң фамилік білән мың-мың вәсиетнамеге асасен Хуан Хаушанның мұрасыға варыслық қылды. Шау-шау хабар тапқандың кейін, Сон-сон білән білі соң фамилікнің үйіге беріп, Сон-сонның Хуан Хаушанның қануынды бәлгіленген варысы ішкәлігіні. Оның үстіге өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиеті барлықыны, шуңа атысының мұрасыға варыслық қылышы керекілігіні айтты. Ондақта бір қанчы вәсиет қалдырған әхвалда қандақ бедірліші керек. Вәсиет қылғычы бір қанчы вәсиет қалдырған болса, әмді мәзмуни бір-бірге зіт болса, әң ақырқи вәсиет, елгірі қалдырылған вәсиетнің орнын еліші, яки өзгертіліші керек деп қарылыды. Бұ дейлі мисалы да ішкі вәсиет қалдырылған. Бірінші вәсиет – өкімет күвақлықыдың өткізілген, қануни күшке иге вәсиет. Ішкінші вәсиет өз қолы білән езілған, оқшашла қануни күшке иге вәсиет. Ішкі вәсиет хақиқаттан күшке иге болған әхвалда әң ақырқы вәсиет асас қылынуды. Шындақ болғанда вәсиет қалдырғычының әсли мәқсіге хақиқи өрмәт қылғылы болуды. Бұ дейлі мисалы да Хуан Хаушан вәсиетіні өкімет күвақлықыдың өткізгенден кейін тұрмышыда өзгіріш болғалыққа сәбәплік өз қолы білән қайтыдың вәсиеті ясқан. Вәсиетнің ішкелісі күшке иге ішкәлікке муайяләштірілген әхвалда әң ақырқи вәсиет асас қылынышы керек. Шының үшін бұ дейлі мисалы да Хуан Хаушанның әң ақырқи арзусыға өрмәт қылынып, мұрас оның кейінгі аялы соң фамилік білән мың-мыңның варыстық қылышыға тапшырылуды. Жоңға қалық жұмұрейдінің әқтіләп қануын дәстурының 1142 маддысыда мұндақ дейілген. Вәсиет қылғычы өз вәсиетідің ен валса, оны өзгерсі болуды. Вәсиет қалдырғандың кейін вәсиет қылғычы вәсиет мәзмұнының әксіче әқтіләп қануын әркеті қылса, вәсиеттікі алақыдар мәзмұндың ен валды деп қарылуды. Мәзмұны бір-бірге зіт болған бір қанчы вәсиет қалдырған болса, әң ақырқы вәсиет асас қылынуды. Хақтадап қанун дәстурда өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиет алдын күшке иге болуш тоғырсыдығы бәлгілімі чықырып етіліп, башқы вәсиетлерінің өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиетіні бекар қылыш вә өзгертішіге рұқсат қылынды. Хәм вәсиет әркелікі ішқа ашырылып, вәсиет қылғычының хақиқи мәқсітіге хөрмәт қылынды. Қанун чықырыштымы халыққа қолайлық яртылды. Әқтәләп қанун дәстури чықырылыштың бұрынғы қанун чықырыш әмәлиеті де, әгер вәсиет қылғычы илгири өкімет күвақлықыдың өткізген вәсиетінің мәзмұныны өзгертмекші болса, өкімет күвақлық орныға беріп өзгертіші, яки өкімет күвақлық орнында еңі вәсиет қалдырып, өкімет күвақлықыдың өткізіші керек еді. Бұнда қанун чықырыш вәсиет қылғычының мұрасыны бір тарап қылышыға қолайсызлық еліп келіплі қалмастын, вәсиет қылғычының вәсиетіні өзгертішіні чәкіліп қойатты. Түзітіш кіргізілгендің кейінгі еңі дәстурда вәсиет қылғычының хақиқи мәқсітіге хөрмәт қылынып, вәсиет қылғычының мұрас тәқсімләш оқуқи муайянләштірілді.

0: faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining bosh ochisi, davlat raisi Xi Jinping va rafiqasi Peng Liyuan shu joy vaqti 6-oyning 9-chi kuni Pyongyangdagi Jinshoushan mehmonxonasida Chaoshan Amgakchilar partiyasining bosh ochisi, davlat ishlari komitetining boshlig'i Kim Jong-un va rafiqasi Ri Solju o'tkazgan kichik doiralik tushlik ziyofatiga qatnashdi. Saat 13:20-larda Kim Jong-un va rafiqasi Xi Jinping va rafiqasi tushgan Jinshoushan mehmonxonasiga kelib, simsim yomg'irda akkumulyatorli avtomobilga birga o'tirib, Jinshoushan mehmonxonasining ziyofat zaliga bordi. Ziyofatda ikki partiya, ikki davlatning oliy rahbarlari Jongu-Chaoshan an'anaviy do'stligini mustahkamlash va uningga varislik qilish to'g'risida chuqur fikr almashtirdi. Xi Jinping Kim Jong-unning bu qitimqi ziyoratini astoydil atroflik o'rinlashtirganligiga rahmat aytdi. U munolani bildirdi. Bu qitimqi ziyorat orqali biz Chaoshan partiyasi hukumati va xalqining Jongu partiyasi hukumati va xalqiga bo'lgan qizg'inligi va do'stligini tehimay his qildik. Boshuji Kim Jong-un ikkimiz yangi davrda Jongu-Chaoshan munosabatini rivojlantirish to'g'risida muhim o'rtaq to'nish hosil qildik. Ham rayon va dunyoning tinchligi, muqimligini qo'llash to'g'risida chuqur fikr almashtirdik. Jongu bilan Chaoshanning o'zaro tushunishi tehimi chuqur va atroflik. Kelgusi taraqqiyot yo'nalishi tehimi aniq va ro'shan bo'ldi. Men boshuji Kim Jong-un bilan birlikda Jongu-Chaoshan munosabatini tehimi zo'r taraqqiyotga erishtirishga o'rtaq yetaklab, ikki davlatning sotsializm ishlariga yangi kuchlik harakatlantirguvchi kuch qo'shishni xohlayman. Kim Jong-un munolani bildirdi. Boshuji Xi Jinpingning bu qitimqi ziyorati to'liq muvaffaqiyatli bo'lib, dunyoga Chaoshan bilan Jongu'ning do'stlik hamkorligini yanada kuchaytirishdan iborat ijobiy uchurni yetkazib, har qaysi taraflarning yuksak diqqatini tortdi. Bu qitimqi ziyorat ikki davlat munosabati va mazkur rayonning kelgusi taraqqiyotida intayin muhim ahamiyatga ega. Chaoshan bu qitimqi ziyoratda hosil qilingan muhim o'rtaq to'nishni astoydil yaxshi amaliyalashtirib, ikki davlat hamkorligida yangi haqiqiy natijalarni qo'lga keltirishni ilgari surib, Chaoshan Jongu munosabatini tehimi yuqori palliga ko'tarishga turtki bo'lishni xohlaydi.
0: Stansimiz xabari. Jongu Kompartiyasi Markaziy Komitetining bosh shujisi, davlat raisi Xi Jinping shu joy vaqti 6-oyning 9-chi kuni tushdan keyin Chaoshandagi davlat ishlari ziyoratini oyoqlashtirib, Pyongyangdan ayrildi. Chaoshan Amgakchilar partiyasining bosh shujisi, davlat ishlari komitetining boshlig'i Kim Jong-un va rafiqasi Ri Solju aerodromga chiqib uzatib qo'ydi. Xi Jinping va rafiqasi Peng Liyuan uchun dog'dug'liq uzatish marosimi o'tkazdi. Aerodromga berish safarida Pyongyangdagi har millat ommasi yo'lning ikki tarafiga yig'ilib, Jongu bilan Chaoshanning davlat bayroqlari va gullarni pulanglatib, Jongu-Chaoshan do'stlik shiorlarini tovlab, qizg'in uzatib qo'ydi. Aerodromda necha ming omma va o'smir bolalar ratlik tizilib, qizg'in kutib oldi. Jaranglik, jo'shqin musiqa sadosi ichida Xi Jinping Kim Jong-unning hamroligida hurmat qarovullarini ko'zdan kechirdi. Uzatishga chiqqan Chaoshanning yuqori darajalik amaldorlari bilan bir-birlab qo'l elishib ko'rishdi. Uzatishga chiqqan ommaga qo'l ishorati bilan salom qildi. Xi Jinping va rafiqasi Kim Jong-un va rafiqasi bilan yana bir qitim qo'l elishib, samimiy xo'shlashib, aeroplan shotisiga chiqib, maxsus aeroplan bilan Pyongyangdan ayrildi. Saychi Wang Yi qatorliqlar uzatish marosimiga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jongu Kompartiyasi Markaziy Komitetining bosh shujisi, davlat raisi Xi Jinping 6-oyning 9-chi kuni tushdan keyin Chaoshandagi davlat ishlari ziyoratini to'liq oyoqlashtirgandan keyin Beijingga qaytib keldi. Boshuji davlat raisi Xi Jinpingning rafiqasi Peng Liyuan Jongu Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi, Markaziy Komitet Bangong Tengining mudiri Saychi. Jongu Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosining a'zosi, diplomatiya ministri Wang Yi qatorli hamrohlari mu shu aeroplanda qaytib keldi.
0: Stansimiz xabari. Дөлет рейсі Ши Цзиньпин 6 айының 8-ші күні Луис Арборға телеграм юллап, оның Канаданың 31-ші нөветлік баш валилықығы тәйілленгелікіні тәбіркледі. Ши Цзиньпин мұндақ тәп көрсетті. Джунго Канада мұнасыбытының сағлам, мұқим раважлініші ішкі дөлетінің ортақ мәнпәетігі ұйғын. Шындақла дүнияның тынышлықы, мұқимлықы ве тәрәқиятты гүлінішігі пайдылық. Мән Джунго Канада мұнасыбытыны раважландырушқа юксек әхмиет берімен. Башвали Арбор білен бірлікті тырышып, өз ара хүрмәтләш, өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды еліш, Оқшашлықлады бірлік келіп, пәріклені сақлап келіш ройы бойыча, Джунго білен Канаданың еңічі стратегиелік әміралық мұнасыбетінің сағлам, мұқим, имканиетлік сіжіл болған yolда олғы қарап раважлынышығы түрткі болып, ішкі дөлет халқыға техімі яқшы бәқті артышыны қалаймен.
1: Стансымыз қабірі. Дөлет рейсі Ши Цзиньпин 6 айының 9-ші күні Грузия зунтуңы Кавилашвили білен өз ара тәбрік телеграммысы yollышып, ішкі дөлет дипломатик мұнасыбет орнатқанлықының 34 yıllығыны тәбрікледі. Ши Цзиньпин мұндақтап көрсетті. 34 yıldan buyan Джунго білен Грузия өз ара хөрмәтләш, өз ара ішініш, әмкарлышып, ортақ пайды еліш принципіда баштын ахыр чын тұрып, ішкі тәрәплік мұнасыбетінің сағлам, мұқим раважлынышығы түрткі болып, Әр қайсы салалардағы хәмкарлықта мол нәтижелерді қолға келтірді. 2023 жылы Джунго білен Грузия стратегиялық хәмрахлық мұнасыбеті орнатқандан кейін, ішкі тарапның саяси жағдайда өзара ішінішісі техімі мұстахкемленді. Әмілі хәмкарлығы тез алғы сылжытылды. Көп тараплы хәмкарлықта техімі мол өнім қолға келтірілді. Ши Цзиньпин мұны тәкідледі. Халқыра вазиятта қандак өзгеріш болышыдын қатый назар, Джунго ішкі дөлет мұнасыбетіге баштын ахыр стратегиялык юксеклік ва йырақны көрерлік билан муамиле кылды. Мушу пурсаттан пайдаланып, Зунтун Кавилашвили билан бирликте ішкі дөлет мұнасыбетини умумйүзлік стратегиялык хамрахлык мұнасыбети сәвиесиге көтүрүшне жакарлашны халайман. Шынаманки, бу ішкі дөлет мұнасыбети тараққиятынын яңы истиқбалын ачыды. Ішкі дөлет әнәневи достықының еңі сәйіпісіні давамлық бүтіду. Ішкі тарапның өзара мәнпәт еткізуш әмкарлықыға күшлік әрекетлендіргіч күш қошуду. Ішкі дөлет халқыға техімі көп бәқт ярдыду. Кавилашвили мұнуланы білдірді. Өткен 30 нәтчі еліні әсләйдіған болсақ, Грузия білен Джунго ұзақ мұддәтлік достық орнатты. Ішкі тараплік мұнасыбетті өзара хөрмәтләш, өзара ішініш, Ijobiy hamkorlashish asosida ko'rinarli natijalar qo'lga keltirildi. Ikki davlatning diplomatik munosabat o'rnatganligiga 34 yil bo'lgan paytda biz Gruziya-Jungo munosabatini umumyuzlik strategiyalik hamrohlik saviyasiga ko'tarishni birlikda qaror qildik. Buning ikki davlat hamkorligiga texmo ko'p fursat yaratib, ikki davlatga texmo zo'r manfaat elib keladiganligiga hamda ikki davlat xalqining do'stlik rishtasini yanada kuchaytiradiganligiga ishonaman.
0: Стансымыз қәуірі. Гоуян 6 айының 9-ші күні асаси қанун қасымы беріш мұрасымы өткізді. Гоуян зұңлесі Ли Чан қасам берішіне назарат қылды. Джунха халық жөміретінің асаси қануны вән Гоуян вән оның тармақлары вәзіпігі тәйіліген дөйләт қызметчілерінің асаси қанун қасымы беріш тәшкелі чарысығы асасен, Гоуян вазипеге тәйілліген 33 тармақ вән орынның 37 мәсулі қанын бойыча асаси қанын қасымы бәді. Түштінкін саат 4-те дөлет комиссары, қошымчы Гоуянның башқатыпы Ву Чжинлун асаси қанын қасымы беріш мұрасымының башланғалықыны жақарлыды. Әммейлен орныдын тұрып, Джунха халық жөміретінің дөлет шеерні оқыды. Арқыдын қасам башлығычы қолыны асаси қанынғы қойып, қасам намыны оқыды. Башқы қасам бәргүчілі сәпкі тізіліп өрі тұрып, қасам намыны әгішіп оқыды. Қасамдын кейін Гоуян зұңлесі Ли Чан сөз қылды. О, мұнуланы тәкітледі. Ең рәхбәрлік орнығы чықып, еңі бұрыч вә вәзіпіні зіммісіге алғанда, чоқым, техімі юқыр өлчен білен сияси, иқтидар, стил жиятте қаттық сынақ

0: бардын өтүш керек. Ши Цзиньпин еңі дәуір жүнгі социализм идеясыны чоңқыр өгініп, өзләштіріп, партия мәркізі комитетінің тәдбір орынлаштырмыларыны техімі қатты, күшлік, ізчіл әмілейләштіріш керек. Башламчылық білән қанунчылық өрмәт қылып, қанунчылық тәпәк көре вә қанунчылық ұсулыдың аңлық пайдылынып, қызметлеріні ілгірі сүріш, мәсілілені әл қылыш керек. Юксек ұшарлық білән қаттық тәләпчан болып, пак, дұрыс болуштың ибарет сияси қыслетіні сақлаш керек. Личан мұныланы тәкітледі. Нөвәтті бүтін партияда тоғыр сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмілиет көрістіш өгініш тәрбиесі чоңқыр қанат яйдырлып атыды. Біз ұмым үшін партия құрыш, халқы бәқт ярытыш, ілми тәдбір бәлгіләш, әқиқи тұтып, әмілі ішләш ұмуми тәліпіні ұмумізлік әмілейләштіріп, партия мәркізі комитетінің тәдбір орынлаштырмыларыны ижра қылғучы, әрекет тәрәптары, әмілі ішлігучілердің болушымыз керек. Әқиқатны әмілиеттің іздәшті чың тұрып, әмілиетні чықыш қылып, қануниет бойычы іш бежіріп, түрлік сиясет тәдбірләні әмілі ихтияжғы ұйғыллаштырып, әқиқи әмілейләштіріп, үнім асыл қылышымыз керек. Әмілі ішләш арқылық дөйләтні гүллендірішті чың тұрып, баштың ақыр әмілі ішләш арқылық дұрыс болып, техімі зор салмақ, техімі әмілі тәдбірлі арқылық тәрәққияттікі қиын нұқта, тұсқ нұқтыланы әл қылышымыз керек. Әмілі нәтиже арқылық сөз қылышты чың тұрып, түрлі қызметләні әмілі инчік тұтып, әмілиетнің, халықның, тарихның сыныкыдын өтәләйдіған әмілі нәтижеләні тұрышып ярытышымыз керек. Гоуянның рәхбәрлері вә Гоуянның алақыдар тармақларының мәсуллары қатнашты.
1: Станцымыз хәбәрі. Чонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әсасы. Мәмлекетлік Сиясы Кәңәшінің рәйесі Ван Хуның 6 айның 5-ші күнідің 9-ші күнігіче Шинжанда тәкшіріп тәткек қалды. О, мұныланы білдірді. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, елда Ши Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлігі де, Шинжан тарихтегі әң яқшы тәрәқият мәзгіліге қадам қойып, Тяньшанның жануби шымалыда мұқим, инақ болған, әр мүлләт халқы хатыржам яшап, хошал хорам ішләйдіған яқшы вәзият барлық келді. Партия 20-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 4-ші омуми йығынының рухини чоңқур ізчил әмәлиләштіріп, Башуджи Ши Цзиньпиннің Шинжан хызмети тоғырсыдегі мұхим сөзінің рухи вә еңі дәвірдегі партияның Шинжанны идар қылыш тәдбіріні ізчил әмәлиләштіріп, Шинжан хызметінің баш нишанını пухты игіләп, Шинжанның әбеди әмінлікіге мұнасыбәтлік болған негізлік, ұллық, ұзақ мүддәтлік хызметләрін дәвамлық чың тұтып, 15-ші 5 жыл мәзгілінде социалистік заманевилашқан Шинжан құрышта пухты қадам ташлашқа түрткі болыш керек. Ван Хуның Құмыл шәрі, Хотан вилайеті вә Бингтуанның 13-ші, 14-ші жылдарда тәкшіріп тәтқиқ қылып, Милләтләр иттифақлығын күчәйтіш, өзгеше әвзел кәсіпләрін тәрәқи қылдырыш, Шинжанны мәдениет арқылық озықландырыш, Бингтуан белән ярлықның юғырлышыны чоңқырлаштырыш, кентләрнің тәрәқиятыны күчәйтіп, халықны бейітішіні ілгірі сүріш, асасы қатламны идары қылышыны күчәйтіш қатарлық әхваланы егіледі. Һәм һәр милләт кадрлары вә аммысы белән сөһбәтләшеп фикер алмаштырды. Ван Хуның мунуланы белдерди. 15-ші 5 жыл Шинжанның җәмгыят мөкимлеге вә әбеди әмиллегене ишка ашырыштыкы халкылык мәзгил. Шинжанның тараҡҡияты яңы башланмада турып атыды. Җәмгыят мөкимлеген ҡуғдашны баштан ахыр беренче орынға ҡуйып, җәмгыят идара ҡылышны күчәйтеп вә уның да яңылыҡ яратып, иҡтимаи умумиятның мөҡим, яҡшы вазиәтен яңымы мустаҡкамлаш. Чонхуа милләте ортаҡ гәүдәсе иңене мустаҡкамлаш асасы линиясын Шинжан хизмәтегә баштан ахыр сыңдырып, Чонхуа милләте ортаҡ гәүдәсе ҡурылышын һәҡиҡи, әмәли, үнемлек илгәре сүреп, милләтләр иттифаҡлығы тараҡҡиятын илгәре сүреш ҡанунын изҡиллаштырыш вә юлға ҡуйышны чың тотоп, дин ишләрен идара ҡылышны ҡанунчыллаштырышны күчәйтеп, һәр милләт аммасының техимо кәң, техимо чоңҡур арлышы, алмаштырышы, юғырлышыны илгәре сүреш.

Халық штабы 6 айның 9 күні монолағыны білдірді. Зұңтың Трамптың көрсетмесі білен, Америка армиясы Американың шәрқи қысым бақты саат 17-дін башлап, Иранға өзіні қоғдаш характерлік зәрбі беріп, алдың күні Америка армиясының Апаш намлық тікучар айрыпыланының етіп шүрліш вәқәсіге инкас қайтырды. Шөәр вақты 6 айның 10 күні сәрді, Иранның жәнібідікі Ормузган өлкісінің шәрқыдекі райуллада нәчіқетін партлаш үзбәді. Иран әмәлдары 6 айның 9 күні Иран құраллық қысме әр қандақ тажауызшылыққа әң юқыры дәрежеде тақабыл тұрыш тәярлықыны қылып болды, деді. Сырайлия дөлет мұдапия армиясының баштап башлықы 6 айның 9 күні мұндақ, деді. Бұндың үлгірі Иранға қылынған хүжум техімі кән күлемлік, техімі күшлік зәрбі берішке таярлық қылышны мәқсәт қылуды. Шының білен бір вақытта Сырайлия армиясы Ливан Джинджу даңығы зәрбі бері салмықыны давамлық зорай тұды. Ливан Амуви Сәхия министрлікі жидді әркет мәркізінің 6 айның 9 күнідікі хәбірге қарғанда, 3 айның 2 күнідің 6 айның 9 күні күчі болған мәзгілде, Сырайлияның Ливанғы қозғыған хүчімыда 3666 адам қаза қылған. 11321 адам ярланған. Пәлестін ислам қаршы қаркеті Хамасының баянатысы 6 айның 9 күні мұндақ, дейді. Пәлестіндік әрқайсы ғұрықла, яраштырғыч тәрәп білән, қайрәді өткізілген бұнөвәтлік сөзлішті, Құрыш тоқтытыш келішімедікі көпліген қол тұтыдыған мәселелі тоғырсыда қобыл қылышқы болыдыған лайы асыл қылынды. Құрыш тоқтытыш келішімінің ішкенде басқычуға оңышлық өтіш, өтәлмәслік, яраштырғычы тәрәп, кепіл болғычы дөләт, әмді тінішлік комитетінің Сырайлияны үнімлік чәкләп, ұланың келішімгі қылаплық қылыш қылмышыны тоқтытышы, әм нөвәттікі лайы вә ортақ тонушыны қобыл қылышыға түрткі болуш, болмаслықығы бағлық. Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының башқа атыпы Готтеррес 6 айның 9 күні хөджет илан қылып мұнуланы білдірді. Оттыр шарық вәзиетінің ені бір қетім кәскілдішіп кеткелікедін қаттық чөчідім. Барлық ұжымланы дәрхал тоқтытыш. Ливан, Иран вә ғаззә районыда ұрыш тоқтытыш. Нөвәттікі дипломатия тұрышчалықыға бұзғыншылық қылыш ектімалы болған әр қандақ әркеттің сақтын іш керек. Үрметтік радио аңлығычыла, юқырда қәбәрлі аңлаттық. Қәбәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырийім. Нөвәтчі мұхәрері Адыл Абләт. Назаратсы Құрбанны Сажаппар.

0: қарыз үйге иғыр тәрәқи қылуатқан ұқтысады егәуділәрімі текімі зор бесімға бәрдашлық берді. Гелмондақты дей. Иран ұрышының жұғланымы тәсірі дүния ұқтысадығы зәрбі болу атыды. Алды білән энергия бағасы, андын емәклік бағасы өрліді. Әң ақырда пұл бақалықы иғырлашды. Бұ өсім неспітіні өстіріп, қарыз тәнәрхіні текімі ашырып етуді. Яқында нұрғын халқыра аппаратла дүния ұқтысадының еш көзлемесіні төвәлләтті. Иран ұрышының дүния ұқтысадының ешшіғі болған тосалғысы тәдіреже кәуділәнді. Иқтисади хамкорлық тәшкілаты яқында илан қылған докладты мөлчәрілінішчә, 2026 йылы дүния ұқтысадының еш сүрейді 2025 йылыдекі 3.4%-тін астылап, 2.8%-кі түшіп, 3-нче айдагы 2.9%-тин 0.11 поинт төвәлләйди икән. Әгәр Парис Қолтықы районының энергия эшләп чыгарышы ва экспорттыкы давалгыш 2027 елыгычы дәвамлашса, 2026 елы дөнья икътисадының эш сүрәте янымы төвәлләп 2.11%-кә төшүше мөмкин. Халыкара пул фонды тәшкилатының әң яңа доклады дымы Иран урышы дөнья икътисади дөш килеп аткан зур сынак катарыга киргизилүп, Тоқынышның дауымлышыш вақты вә дайырысыны контрол қылғылы болуду дәп пәрәз қылған әхвалда, 2026 елі дүния ұқтысадының еші астылап 3.11%-кі түшіп, бірінші айдекі 3.13%-тін 0.12 пойын төвәлләйді дәп қаралды. Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының әң еңі докладыды мөлчәрілінішчә, 2026 елі дүния ұқтысады 2.15% ешіп, бірінші айдекі 2.17%-тін 0.12 пойын төвәлләйдікен. Тәхілчілі мұндақ тәп қарады. Иран ұрыши пұл пахалықы, стимал вә мәбләғ селіш қатарлық йолла арқылық дүния ұқтысадының ешіғі тәсір көрсәтті. Энергия вә хам материал тәнәрхінің өрліші, Қарханыланың пайдысыны азайтып, мәбләғ селіш арзусыны тезгілләйді. Пұлпақалықының қайты өрліші, ахалыланың әмілі кіріміні ажызлаштырып, стемал чықымығы тәсір көрістуді. Мәбләғ юріш-түріш тәнәрхінің өрліші, Қархана вә хөкіметнің қарыз бесіміні ашырвейтуді. Нұрғын ұқтысады гәуділә сиясат жәәтті қиын әхвалғы түшіп қалды. Бір тараптың ешінің астылышы, стималның ажызлышы вә қарханы тәнәрхінің өрліші сиясат жәәттің қолашыны тәләп қалды. Яны бір тараптың энергия бағасының өрліші вә пұл пахалықының қайты баш көтіріші кәң пұл сиясты бошлықыны чәкләп қойды. Юқымдың кейін вә юқыр өсім дәвірдің кейін нұрғын дөләтләнің қарыз юке еғірлішіп, давамлық толықлымы беріш вә бажыны кемәйтіш арқылық энергия зәрбісігі тақабыл тұрыш ұқтыдары чәклік болып қалды. Иқтисади хамкорлық тәшкілатының баш ұқтысашынасы Стефану Секарпетта мұндақ деді. Давалғыш қанчы ұзын давамласса, бұ кіргіз кәлтіріп чықарған ұқтысади вә іждімайы тәнәріқ шүнчі чон болуды. Шындақла сиясатны тәңшәш текімі қиылышыды. Кәсіби затла мұндақ деп көрсетті. Иран ұрши қалдырған ұқтысады тәсір қысқы мәзгілдің қарғанда нефт бағасы, пұл пахалықы вә базар давалғышыды көрілуді. Отыр мәзгілдің қарғанда қарханы тәнәрхи, стимал ұқтыдары вә сиясат бошлықы бесім құчырайды. Узун мәзгілдің қарғанда әр қайсы дөләтләнің энергия бейхәтәрліки, тәминат зәнжірінің әуіршімліки вә макурулық сиясатны маслаштырышқа қайтыдың қарап чықшығы түрткі болышы мүмкін. Орымыз боғызыны қамал қылыш бекар қылынған тәғдірдімі, бұ зәрбінің дүния ұқтысадығы тәсір көрсәткен қалдық толқынын түгітшіге еңілі вақыт кетуді. Хөрмәтті радиоаңлығушылар, бүгінгі дүния назар программамыз мұшарды ақырлашты. Программамыздың дикторлары Абдурсул Абдырайым білен Сумрат Ясын. Нөвәтчі мұхаррары Адыл Аблат. Назарәтшісі Бәхтияр Турди.
1: Қаинаттағы жисімлер тоқтамай айналып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
2: Мен аспирантлыққа имтихан бермекчі. Һәр күні ятақ, ашхана, кітапхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыларыны тәкрарлап жүремін. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тағдырымды өзгертетінігіне, тырышшылығымның хаман жауабы болғандығына ішініп келдім.
1: Қаинаттағы жисімлер тоқтамай айналып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың ұянмаслық менің күнділік адетім. vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamla, qaytidan jonlanib ketaman.
4: Dada, Abdot qirdab ketibsiz.
5: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtirdi.
6: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamatlik savollarga javob berish. Har qitim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sarılır.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолы да іждахат білен үзденуатқан, үзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңығычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышынғаны қаршалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 6 айының 2-ші күні мутахассис алымла сөхбет йығында қылған күшлік амиви сәйя системісі бәрпа қылыш керек намлық сөзінің бір қысмын аңлатымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайткандан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойча бірдің-бір ән ұлғар партия. О, пұрылтарият партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чын тұрға. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқончыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Чао Юйлу партияге кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiya nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысындарын аңлатқан тұқ. О, ақыры, апсы білін білі тұққаларының үйден айрылып, өз үйге қайтып келді. Әмді, елгі Саатни тамамен өзінің елгеге өткенде кез қылды. Бұл Саат, әйні уақытта сабақташларының арасыда, оны хейлі юз абыройға ие қылған еді. Әмі, ойлымыға едін ені бір сабақташының тоқтымай кәйіне кірвелеші білін, о, Саатны оныңғы сетіп бәді. Әмді, кейінгі күлләді Саатке мұнасыветтік әсімілінімі ядыдың чықыр бәді. О, чон болған сәрі, атаңызы отырсатке мұнасыветнің башқыланы кедек мұхабәттік әмәсігіні хез қылып, әм, тадысыдың бұның сәбәбіні біліп, хейліғычы бияран боп жүрді. Ондақта, оның кейінгі тұрмышыда яны қандақ ішіла юз берілғанды. Саатның егесі оны таба аламы? Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорну программызға орлаштырылған Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің давамы да болсын.

Мен хәтта ахырдагы тәмилеш күлләремне асасын дигәдәк ятактан чыкмай, китап оқыш белән үткәзәттем. Кин муаллим бу адатымны байкап, маңа техим амра хөп кетти. О, бер якшәмбе көне мине үйге берчик тәклиф кылды. Дәслепдә хиҗил булып рәт кылдым. Арт койлап кетмә, диде муаллим күл. Сәне оглым дәкле күрмән. Безнең үйге барсаң, техим исел китапларны күрәлешең мөмкин. Китапның кепене аңлап, дәслептеке хиҗиллыгымны унтып каптым. Әмсе барай, дәвәттем хушалыгымда. Якшәмбе әтегәндә муаллимның әйтпәгене буенча издәп йөрүп, уның үйенә таптым. Әсли, муаллимның үйдәкеләр алдыда татынып каламанмы дип уйлагандым. Бирок, үйгә кирсәм, муаллим үзе ялгыз чай ишкәч, китап күреп утырыпты. Килә балам, диде ул. Мен янала үйнең уя бу ялларга күз йөртмәк дидем. Муаллим буны сизеп калды булгай, күзләремгә мәнлек тикилгенечә сорады. Ха, бу өйдә сән көмәкче булган нәрсәләр юк дип торамды. Муаллимның гепене аңлап, вилләдә кызырып кеттем. Шундыктымы, көңлем дикене уныңдан яшыргым кәмәде. Муаллим, сез өзіңіз ялғыз тұрамсыз? Шындақ, деді ол күліп. Әжеп, менің тұрмышымға қызықып қапсаң ғой. Мен тек сізіне жек балыр ба оқшайды деп ойлағандым. Муаллим үндімеді. Қолыдағы кітапның бір варығын қатлап қойып япқандан кейін, мені әгештіріп, яны бір үйге кірді. Бұл үйдегі төрт тамның әммесі де кітап ішкауы ба болып, ишкапқа лаққыда китаплар тазылған еді. Бұнчы жақ китапны көріп, өз көзімге ішемейлі қалдым. Мән худды, ашқұрсақ адам тұйықсыз нұрғын тамақның алдығы кеп қалғандай, көздерімні алы чекмен қағынымча китаплаға соқмәлікті нәзір ташылдым. Лекен, қайсын еліп оқышын білемей, ғанғырап қалдым. Тамақ емегенсен, деді муаллим. Яқ дегі, дедім, яныны китапладың көзімні үзәмбәй. Әмісә, сән китап көріп тұрғын. Мән тамақ қылай. Муаллим шындақтап, ташқырға чықып кетті. Муаллим чықып кеткенден кейін, бірділа оны ауарчылғы қойғалықымны сәздім. Муаллим ялғыз кен. Оны тамақ етішкі сасам қандақ болады. Дәрхал оның арқысын чықтым. О, ойлыда тамақ таярлы қылып етіпті. О, қайтып чыққандығымды көріп, әжәпініп сорды. Мен болды, сән көгіде китаплар жоқ мекен? Онда қамас. Сізні ауары қысам, сәт тұрғыдек, шыңа... Немеге ауар қылы сән? Мені деп тамақ әссіңіз? Ха, мұндақты. Сән болмысаң мұ бәрі-бір тамақ етідіған кеп. Менің мұ құрсығым ба да? Болды, кіріп китабыңны көрейме. Хыжылчылықта арқымғы яндым. Әмма, китапа өйге кіргенден кейін, әммін ұнтып, китаплаға епішілі қалдым. Мұштапта, өзімні тұйықсыз, мейвелері оқшып кеткен бір бақы кіріп қалғанда кез қымақты едім. Нәпсімнің ямалығы да, әммін есәмі тоймайдығанда қалаттым.

чоқым қадырлышыңла керек. Мен үндіместен бешімді лаңыштып қойдым. Бұныңден кейінгі оқыш пиланыңды деп баға, деді мұалым күліп. Мен бәрдем ойланғаннен кейін додықлап жауап бәдім. Пилан, азырче пилам йоқ. Шу мұалым, имтандын өтәлісім болды. Қайсы имтандын? Толық отырғы өрләш имтандын. Ха, бәлкем бұ ойлығының мұ тоғырыды. Меніңчі болса, сән авал технико мәктәптірі имтан бә. Балдора қызметке чықып, өзіңні сәл оңшу аған денкен, қағаларыны белім ашырыш елі білен толықлуасан болы дәмәс мұ? Неме? Мұшында қысамы боламды мұалым? Әлбәтті, қарсам, айланланың ұқтысады таза яқша мәстәк қалады. Авал, ата-ананың юкін еңгілләт. Андын, башқышламы ойласан мұ болады? Имтандың өтәләмен мұ? Әгер имтан вақтыда тәмдіріп, дейқтыңны чечіпәтмі саңла, азырқы өгініш нәтижаңны қарғанда, сән кеп ек өтіп кетісін. Мұалымның кепі маңа еңі бір ел, еңі бір нишанны көстіп қойды. Кәлгісімге болған үміт арзоларымы күчейді. Болады мұалым, сіз деген дақылай, дедім хаячан білін. Мұалым, бешіні лыңыштықаш мөрәмге пәпіліп қойды. Имтан еқылап қалды. Шоңа, вақытны бека өткізмей, тұрышып өген. Мақыл мұалым. Шыныңден кейін, дәріске текімі күчешке башылдым. Әр екшәмбі күні мұалымыны өйге еліп баратты. О еді, өзімні құдды Гүлістанға кіріп қағанда кес қылаттым. Оқысам-оқысам түгімейдіған китапла, мені өзіге рамқылып аған еді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясәте достыңыз Шерингел Тоқтай. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Саат намлық қолысыды болсын.

апам кешта оқш топ лағман әтті. Біз бір айлы кішілері хошал хорам тамағы ұлтұрдық. Бүгін үйіміз маңы толымы иллық вә еқымлық тойылмақты еді. Болып му, дадамның чекердегі тәбәсімні көріп, ардықым чыққан дәхлі болды. Менің әмді ешқан дақиымым, хапылықым қаммыған еді. Дадам білән апамның отырсы да, өзімні ходды пор әкләп ечіліватқан гүлдәк сезәттім. Бәрдәмнен кейін, апам немеге дұр көңілі ерім болғандәк, мешілдап жығылғылы тұрды. Бұ тұйықсыз өзгіріштін дадам білән ішкіміз, неме қыларымызды біләмей қиыныштық.

Мен болдыңыз, апа. Немеш қыжығылайсыз? Дедім тәшвиште. Оқышқы кәссен, үш жылғы түсіні көрәмейді кәмен әмәс мұ? Апамның кепіні аңлап, дадам ішкіміз еніг нәпәс еліштің. Апам әсілі бұрындылы мені яқшы көрді кән. Пәкәт, қалбеді ке бізге болған мұхабәдіні ипадлы емә үріпті кән. Дадам тоғыры етіпті. О әсілі қейдап яшап кәген кән әмәс мұ? Дүнияда ташқи посты өңмейдіға нәсіп омыз керек. Ташқи посты өңгенде, оның ішчедекі әқиқи қияпты намайын болады кән. Біз ақыры әқиқи апамны көрәлідің. Мән оның бағырығы өзімні аттым. Жүнім апа, ондақ әмәс, мән әр елі тәтілді өйге қайтып келімен. Сіздің еніңізді болымен. Гәплерімді аңлап, апам күлді. Расма оғлым? Әлбәтті рас, апа. Ондақ босы мәйліғу. Біз қайтыдың қошал қорам кейпе күчімдіқ. Бұл менің өмірімдегі әң бәқтілік бір күн болған едей.

Әсемлік алғычыла программымызды дауымлаштыруатымыз аңлаваттыныңла Мәркіз Қалық Радиостансының үзілмәс мелодия программыз. Мұхаббет деген неме? Мұхаббет бір жіп сап қалыпның қошылышыдыр. Бұндақ мұхаббет, мәжбүриет, әхлақ, әм әкедің өзісі қалуды. Мұхаббет о интайын али жынап нәрсе. Мұхаббетті месалғы етіш үшін нем болыш керек? Сап, сәмими, өзгермес қалып керек. Бұл қыслетлі кем болады кен, мұхаббетті месалғы еткелі болмайды. Месалғы еткен тәктірді мұ, бұндақ мұхаббет мәңгілік болмайды. Мұхаббетнің шын мәнісіні түшенген кіші, мұхаббетнің шерін шербетідің ләззетліні әлейді, әм елуққан тосалғыланы еңіп, мұхаббет күліні үзәлейді. Шоңа сізді чин мұхаббет қаршы болсын. Өзіңіз не, чин ділідің сөйдіғаны тепін. Әм, өзіңіз мұ, оны чин діліңіздің сөйін. Чин, сап, әқиқи мұхаббет әрбірімізге ер болсын. Мұхаббетлік дәмдірің лау үшін, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық яңыр.

Әсүйінлік радио аңлаушыла, һәм мәпәкәт қазынышын ойлап атқан, шундайлар иқтисадын көпәйтүшін ойлап атқан нұрғылыға яшьлеріміз, һәм ошы бай булышның сыры тоғырсыда нұрғылған китапларны, материалларны оқыған булышы мөмкин. Әлбәттә, байлық топлашмы бір һөнәр. Әнде нұрғылған кишиләр бай булышның шартларын төвәндегедек хулас кылган. Ундакта буны бирлектә аңлап бакайлы. Бұның біріншісі актив рой халет вә шатқырам қалып. Ішкі кейпиятны контрол қылыш вә хатыр жәмлік арқылық байлықы ерішкілі, оныңдың бәрман бұлы шәртіні азырлығылы болуды.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсыз. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлансаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Әхрәмнің бұл кәпірі аз адамге құлды, оның иллік қойындайлы күш қуат вә ішенч ата қылды. Ұжудын яйретіп, оны қайтыдын рухландырды. Түнігін түште, өзім зардың қайтып кейгенде, өзінің құлды асмандың түшіп кеткендек, қайты орындың тұрамайдығандек кес қыған аз адам, әрінің бұл кепі білән о ішланың бір адамның хайатығын іспеттен еш қанчы іш әмәстікіне. Адам хайатының әр қандақ бір бұлың пұшқақларда бұндақ оңайсызлықланың адамны таулайдыған сынақ сүпті де әр вақыт мәуджет боп тұрдығалықыны тонып етті. Әхрәм, құтының ройы түшіп кеткенде, көңілі ғаш болғанда, оныңғы қандақ илхам берішіне, құтының қандақ ұшал қалышыне, құтының ройыны қандақ көтіріп, кәйпиятын жанландырушыны білетті. Бұл адетті, Әр ішкілісі әр қанчы алдыраш болсы мұ, әмі оланың кәмдің кәм мұясар болдыған ішкі кішілік дүниясының бәқт қайнымығы чөмілішінің асасы еді. Аз адам, ақшам ерінің мәдәт беріштен кейін, көңілсіздіклені тамамен ұнтып, өзінің жапалық болсы мұ көңілік өткен кәсби хайатыны. Қолғы кәлтірген нәтижелеріні ені бір қайтым әсләп чықты. Арқыдың қызының еніғі кіргенде өзінің ені бір аял, бір оны икәлікені ядығы алды. Әмді бір қарарық келейдеп тұрғанда, еніңі ерінің оныңға мәдәт бер ватқалықыны көз алдыға кәлтірді. Оның хиялары чегішлішіп кетті. Бұ чегіш хияларының ешбір үч көрінай демей бататды. Яқ, вас кетішке қатты болмайды. Бұл, ішінің башылнышы. Дейқалла ғамын бұны біліп қалыды. Ола, бұл еңінші ұсылда тәктік ішінің өзірге зор пайды еліп келдіғалықыны ғамын біліп қалыды. Мән, мұшындақ ұйқысыз кетіләні бұрын мұталай қайтым өткізген ғу. Шу чағыладымы өмісізләмегендім. Мәні әмді, жапалық тұрыш бәділі кәген әмгек мейвісіні намайен қылдыған, Дейқалланы әмәлі нәпке еріштірдіған чағда өмісізләнсәм, бәл қойвәсәм қандақ болуды. О, байылы қызының енден чыққанда қызыны шындық ташлы ветішке қиымайды қалықыны. Қызы үчін болсы мұ, ашу қымақчы бұған мұрәккәп ішіні болды қылышыны. Оныңдың ялтып қылышыны, ваз кетішіні ойлыған. Әмділікті кейінгі қиялла оның байығы қарарыны бүтінләй сұзлаштырып әткен еді. Аз адам әтсі сәрділа веліс бітіні меніп, ене өзімзар кәнтек қарап үріп кетті. О, ерінің ақшам өзіге, өзгеде ұсылды бәген тәсәлестін сүйініп, түнігінгі көңіл ғашлықлары қаяқлағы дұр тарқылып, еппенік боп қаған еді. Аз адам ерінің ақшамға кәплердің оның немі демекчі болғалықыны толық түшенді. Шуңа оның ішенче тейхімі ашты. Ирадысы әсіліп күчейді. О, өзімзар кәндігі еқынлашқан сірі, велісіпінің педалының күчеп тепіп, сүрәтін тезілетті. О, бірә айының тезілетті.

چشتین کین یعنی چقاملا؟ ها وای آنم ای یراخ یول بو 10 کیلومتر کلدم اسمو بازاغا بومسا موشیدل چشلب قاسلا من تماق تتش قلای بولدی آوار بومسلا من اویگه قایت مسام بومایدو بالا من قراشلق امسمو اونداخ بولسا Azraq bir nəsi yəb, qorsaqını əstərli vasıla. Qorsaq açıdığan vaxt boldi. Şikikat xotunun qorsaq açlığı teximi yaman əməs mu? Balla görünməydiğu, dəb sordu azadəm, Aysim xanın gibi onunqı yağdək yaqqan idi. Məktəbdən heylili kilidu. Nəci balınız ba? Töt oğlum ba? Neyim degen yaxşı, ballanın həmmisi oğulken de. Neymisi yaxşı, caba keş ayalla saplı oğul tuğu deken. Özlə təleylik yalla, tuncisi qızken əməz mu? Nədikini, oğul boğanğı yetəmdu. Minin mu bir qız balı toqqun batdi, əmma ondaq bolmaydıgan oxşaydı. Еш қысы ек, оғыл болса, қыз дегенді әкір бағылы болды әмәс мұ? Келінлік болып, келіннің рахатының көгече, бұжан ба мұ ек, кем білді дәйсіз? Тек яш тұрысла, әлвәт көрділі. Дегенлер кәсін ұқам. Хәй, пияды мені қачамы беріп болалы абазаға, ә? Веліс бұтпа. Бая мәхәлді менішкі болмығашқа, үйол бойды бір кішінінге қойып қойғандым. Хә, мұндақ тесілі. Қудрат бай көтіріп кірген тәк шоңларыны ойлының ең бір тәрпедегі отынды өвісіге ташылап, қайтып кәгенден кен гәпкі қойшық салды. Құқам, қарсам өзілі бәк жапады қаптыла. Даватқаларының ұзады пайдысы ба мұ, Түнігін тәкілікті дегенлерін даватты мән. Әлбәт пайдысы бады. Яр вә судын пайдылыныш өнімін юқыры көтіріплі қамай, текімі мұхиме кейінгі бір үріш пәрвішке көп құлайлық болды әмәс мұ? Елі мұ, біздің бұ бағылада тәкбе қышымыз текімі құлайлық. Менің дегенім, елмі ұсылды тәк пәрвіш қылыш. Бұ дегенлері Бұның дейін кейін, тәклік бағылады ке тәкләні башқұрышта бір үріш ілмей ұсыл қолынылды. Мәслән, тәкні көміш, қырқыш, яна баранғы еліш данысыны чоңай деш дегендік. Біз хелім үшін дақылы батымыз ғу. Көміміз, ачымыз, қырқыймыз. Мән даватқан тәкні ілмей пәрвеш қылыш ұсылы, дейқалла ғазыр қолыны батқан ұсылғы оқшымайды. Ұндақ дегеніңіз білән, біз өзіміздің ұсылы білән мұ, бір ұптан ұсыл еліватымыз ғу. Илмей ұсылды тәк пәрвеш қығанда, тәкнің мәсілат берішіні сіптіне еқір көтіргілі болуды. Азадам, құдіретнің таза аңқыранмай мәңдәп тұрып қағалықыны көріп, сәл ойылыны веліп, сөзін дауымлаштырды. Қанақты сен бола. Болды, мұнда қылдай. Елмі ұсылны қолланғанда, тәкнің мобиші бірлік мәсілатыны үш әсідің төт әсігеті ашырғылы болуды. Мәсілән, елгірі бір мой әдекі шкітіп тәктің 600 килограмм үзім ағам болсақ, елмі ұсылды тәкті кеп, елмі ұсылды пәрвеш қығанда, аз дегенді мұ 1800 килограмм үзім ағылы болуды дегенге. Тәклі толық мейві кірген мәзгілді мобиші бірлік мәсілатыны 2500 килограмға 700 кілі болады. Неме? Онда қамасты? Раста ватты мән. Растылы адамның ішен күз кәмігідек ішкен бұ. Бұланың әмісі сынақтың өткен тәжірбілі. Бұл сынақтың өткен тәжірбілі біздің бұл өзімзарның шарайтығы маскелі әмі? Әлбәтті маскелі дұ. Бұл дәл
мүші ерлікнің шара етеді сынақ қылынған. Ондақта бұл ұсыл біздің өзімзардек ер қысчайғы таза амас келдікенді? Деп кепкі қойшылды Айсымхан. Бұл ұсыл бүтін нахимізге мас келеді. Біздің бұл еді су ер қыз. Болып мұ өзімзарды ер бәк қыз. Бұл ұсылда ердің пайдалыныш өнімі юқыры көтеріліплі қалмай, судың пайдалыныш өнімі мұ зор дәрежді ашуды. Бұл ішіні қығылы бола мұ? Деп сұрды Құдірет. Неміш қығылы омайды екен? Тәхләні еңіч ұсылды тікеш бұл бәкәт ішінің башының іші. Тәхлә өлчәмлік тікілгенден кейін ұсылыны ашырдыған еді нұрғын тәтбірләні қолын іш керек. Мәсілән, өлчәмлік бараңғы илеш, ilmi usulda putash, geberlerin pürküş, yopurmak oğutunu koşumçı beriş diyendek. Konu bağlaçu, onu kanda kılımız. Bu yada konu bağ köp, yeniden tehdik edilen yerle unç köpemez. Konu bağlanı özgersek boludu. Pütülleri kumurup taşlap, başkadan dikem dok. Kumur vessek, Еңі тәк мейубәгіце немі еміз? Еңідің тәк тікілген жайлаға, тәк чоң бұғыце арысығы пақта, бұғдай, қоғын, тауыз, көйтат дегендек башқы зыра әттерілді. Қоңды бағланы осылғы тәсір еткізмеген асаста тәдірде өзгерсек болуды. Өзлі қалысла, мән деген бұйыце өзгердішіні сынап бақсылы болуды. Бұ тәкіләні Кімнің тікелікіні білмеймен. Мен есімні білсем, мұшындақ тұрған тәхләкен бұ. Шуңа, бұл көні тәхләнің елдізіні тұрмақ, шуңлының ұян-бұян қылыш қыпейдін амаймен. Оның үстіге, әулатны әулат бейқіп келуатқан тәхләні құмыр бейдішке, растылы көзім қимайды. Бізнің бұл еді, бұламның бұл ұсы тіккен тәхтеп, нәт жүз еллік тәхләні бақыдығалла самандек. Құдірет, Шу гепләнің қығаш алдыды ки тәхләге көзі қимыған алды қарады.

орын қыла. Яны бір қитым тәвәкіл қып бақмаймыз мұ? Оныңға бұ іш оқшымайды. Учағда біз қолым қошынланың, ұрық тұққаланың арзусы бойчы іш қыған. Бұ қитым қысы болса, мәхәлді келәмі қолымай батқан іш. Шуңа өзім бұ ішіні қыппе қышқы майыл болсам мұ, біраз дел ғол боп тұрватты мән, деді Қудрат әндесіні ешірмай. Аз адам техник, тәкнің ғосылығы чоң тәсір көрсетмейді даватмамды. О деген еғіздіге кеп, әмілет қандақ болуды кем біліду? Боп дәмісі, дегеніңіздек болсын, бұй ел бір түп тәкні еңілайлы. Азыра құмырып, көбірек тікмемдіқ. Аз еген, аз тұрлыр деген кеп ба. Шындақ болсын әмісі, деді Қудрат бір қарарық кәйгендік. Мәйлі. Аз адам техник ішіні башылап қойып, ерім елді ташылап қоймаса, деді Қудрат еніл қатыржан боламай. Шындақ болған тәғдірді мұ, біз тәк пәрвеш қылышын білмейді қалладын әміз қо, деді Айсымхан адыды бұй ече еріге мәдәт беріп. Ерім елді ташылап қойса, текіміздің нәтсі ел ғозыл аламығаны аздап, қақның күлкісі қаммайлы едей мұна? О өзі хөкемет қадыры, ішенчілік кәп қылватмамды. Болды, бұ ішіне мұшындақ бей кітейлі. Мән мұ қаммайлы демедім, әтраплығырақ ойлышып ішқығанның зейін ең, деді Қудрат ақыры бір қарар кәйгендік. Құтынның ішенчі оның әндесіні хейлілі пәсейткен еді. Қудрат Айсымхан білән хейлі ұзын күсірлашқан денкен ақыры бір қарар келді. Болды, Үкім, біз өзләге ішініміз. Біздің бағыны көріп бақсақ болуды. Бағда бір нәтші түп сайы үзім батты. Алды білән мұш тәклердің бір түпіні өзгерді бақайлы. Деді о, аз адамның алдығы келіп. Аз адам Қудрат білән Айсымхан күсірлі шыватқанда оланың немі де шыватқалықыны пәрәз қыған еді. Шоң о, бір тараптың көңілі өміт күт олып, іш-ішіден қошал болса, яны бір тараптың Қудрат білән Айсымханның бұл қарарыны чықамықының асанғы түшмейәлікін ес қалды. Шоңа, артық бір немі демей, ішіні жәзмен оптан қылып, оланың ішенчені еді қоймасықны көңіліге пүйті. Чүнкі, бұл оның өзімчілік тәтқиқат нәтижелерінің әмілі ішіліп чықырыш жарияның айлынышыдегі тонжы қадым. Шындақла, кейінгі ішсаның ғалбілік болу шияке болмасығыны бәлгерейдіған алқылық қадам еді.

Қудрат әр құтын ерні үдіге алғандың бұян, бағдекі бұй сиәләге тәктік болып, тәктік беғының әтрапыдекі тағы ямзылыны түзәп ер етіп, тәктік ішке таярлы қылып ататты. Бағда тәктік күдәк ер қамығашқа, ола әтраптекі тағы ямзылыны түзәп, бағ көлімінің еніму кенайдышны біланлыған еді. Чүштен кейін Азадам, Қудрат ва Айсым қалла білән ұдыл Қудратның тәхлікеге кәлді. Азадам, тағы ямзылының қейлі көп қысымының чепіліп, түзініп, тәхтікелі болыдыған ер ечіл қалықыны көріп, қайыл болған халда Қудрат білән Айсым қанны мақтап кетті. Қудрат ака, Айсым қан айла, ішкілері қалдыс қайрат қыплы жұмы? Мүшін жола еңі түзіліп, ер ашмақ асан әмес. Хақланың әмісі бағларының әтрапыдегі бос жерді түзеп, бағларын кеңейткелі тұрыпты.

Мәмму, беғымның әтрапыдың ер ачай десем, ашқыдек бөші әйік. Шуңа илачсыз, мұшу тағы ямзылы түзілі ватты мен. Дейқаланың әммісі өзләдің үгенсі болғыдек. Үзімзарының ері қыз. Мұшында қығында көпірәк ер ечіп, тәк мәйданы кеңайткілі болғыдек. Бұй әлі бека тұрсымы тұруды. Балыламы чоң болу атыды. Ечіп түзәп, тәк тіп қойсақ, балла үзіміні е, деді Айсым хан. Ұлттан ойлаптыла, ирақны көйген адам яқши. Аз адам қолыдекі метрні еліп, құдыратке бір үчін тұтқызып, ерләні метрлашыны башлы бәтті. Түнігін кі ішін деймен, бәк сәт болды, ола бәк қамлашмаған іш қылды, деді құдырат аз адамге ярдамнішіп, ер өлчәп етіп. Бір нәрсе дейді сәм му, немі дейшімні білемедім. Еш қысы йоқ. Әмеліетті бұл біз дейқаланың іші. Өзлән му, біздіндәп жапа татып атылемес му. Түнігін хақиқаттан сәт болды. Үлгі көрісті ішіғынның ерім елді тоқтап қағалықын деймен. Көңілір бәк ерім болғанды, ә? Еш қысы йоқ. Бұндақ ішлағы күніп қалдым. Тәк, біз дейқаланың жені. Меніңче, оламы қастан қымады. Шуңа, бұны тоғыр түшенсілі. Шу иғыр бойлары білән татып атқан жапаларының юзнымы қыммапты онемілі. Деді Айсымхан гепке қойшық сейліп. О геп қылып етіп, аз адамның хейлілі көтіріліп қаған құрсықы қарап қойды. Біраз жымжылықтен кейін Айсымхан ені сөзінді алмаштырды. Аңлысам, өзләні етіс бешіде еқіліп түшті едәйді. Өзләгі бірі іш болмығанды. Балычу, тейшлықты. Еч болмады, балымы тейшлық. Әнім болса. Қанча айлық болды? Төт айлық. Иғыр бой тұрықлық, екчен бүкінімі арам аммай. Еш қыс йоқ. Азыр вақытны чың тұтмысақ, пұрсатны қолдым беріп қойдыған еш. Бір қайтын пұрсат кәсі, бір ел кечікі дөу деген кеп. Бұл адамләнізі. Яқшылықны білмейдіға адамләбілен қарлыр болмысын. Онда қысам қандақ болуды. Бұл адамләге ені кеп қаламдыла. Кеплеріні елік олаймы деймесе ола, деді Айсым хан. Әмді оптан болды. Бұл қайтым құдырат ақам кеп қалуды. Мән, деді құдырат чөчіп әм хайран болып. Ә, өзлі. Бұ адамләні кәніт башлығымыз мұ кәпкі кіргіземеген тұрса, мән деймі қылал айттым. Бұ онда қишемес, мән кәніт башлығығы дедім. Оның ән-әнви ішләп чықырыш ұсулыны өзгәткісі йоқ тақ қылады. Шуңа бұ еш тәскі тоқтау атыды. Учу, өзі яқшы адам, бірақ мәктеп үзі көмеген сауасыз. Шуңа көңіліқі ісіліп алады. Рас, мутәсіпірек болсымы өзі яқшы адам кен. О адам қызметті әстайдыл яқшы ішлейді кен. Бағын өзгәтіш іші да өзілі башламчы болсыла меніңчі жәзімен өнімі болады. Бірақ, әй үкем, мен чу іш қылышыны білімен, әмма кәп қылышын пәкәтлі білмеймен. Кәп қылышларының хаджеті йоқ. Біз білі бағыны өзгәрішіні башлысақла, шының өз күпайы. Өзілі олаға өз әмеліетлер арқылық кәп қылдыла. Өзілінің дадылық білән қоңды бағыны өзгәрткәлеріні көсе, ола тәкіні еңінші ұсылды текішіні қобыл қылады. Шындақым бола мұ? Жәзмен шындақ болады. Менің ролым шын чүчон бола мы? Әлбәтті, үлгінің ролы бәкчон болуды. Мені бәкчон біліп әттілі жұмы? Өзлі болғаш қыла, Айсымхан айлылыр ішкіміз мәсләтлішіп, бұй елчә бір түптекіні өзгертіп бақайлы еді ішкен тұқ. Қатыржан боламызла, бұй ел көні тәкләні құмыр әтінсек мұ болуды? Шында қысақ бола мұ? Әлбәтті болуды. Шуғынысы
qədəm səl astı bub qalıdı. Şundaqdımı, kiləyili qədəmini çoğraq asaqla, oxşaşla əsli plan boyca bağını özgərtiş məxsdə yitələyimiz. Kiləyili yeni tikilgən təklə, bastırılgan şunla, közgü körünüb qalsa, özləmi konu təklənə dadıl bir tərəb qılalayla. Şundaqmı? Ondaqda Aysimxan ayları bilən mən teximi xatırcan boğan bolatdıq. Qudret aka, özlə şu tapda bu bağını özgətiş işini xeyli bir yəgə apırıblı cümü. Dedi azadəm təklikə birə qor metr silib köyəndin kin. Özümcə müşincilik qıldım. Bıraq, texniki təlvədən xilili yıraq. Minin yeng texnikinin qılçı xəbirim yox. Həm mu adəm özlədək oylıqan, özlədək hərkət kəygən bolsa, neymirgən yaxşı boladdı, hə? Aysimxan ayları şunda qılayıldıb turub aldı. Mən mu şunu mahqul dedim. Muşinçil qılışım asan əməz. Bundaq dislə, mən bək haya canlıb gedib atdı mən. Şu tapda kallamğımı bir əqil kırıb atıdı. Qandaq əqil? Dəb sorda az adam qızıq. Nəx meydan jığını qılaylı mikim deymən. Nəx meydan jığını? Az adam teximi qızıqıb sordu. Qarsla ükəm, dedi Qudret az adamga qarab. Hazır təklikimdə bir neçə tüp qeyri təkba. Yana yeni tikilgən təklə işçidimu, texniki ölçümüge kəmməydiğən təklərimi ba. Ətə, müşiyədə nəx meydan texnik qılaylı. Özlə təklərimini metr silib, yeni texniki təlubu bəycə metrlərgi toğır kəmməyən təklərini qumırışqı buyurusla. Mən işkilənməyi qumırıb taşlayman. Yötkəşkiti geçliklərini yötkəyli. Qandaq dedim apsi. Qudret, gepinin axırını senin pikirinçü digəndək Aysimxan qarab çıxdı. Şu tapda o birdilli qayrətki kəygəndi. Bu durus gəp boldi. Mən tönü güllü şundaq deməkçidim, dedi Aysimxan. Qumırışq tigişliklərini qumırayli. Yötkəşki tigişliklərini yötkəyli. Toluqlaydıqan yəyə toluqlaylı. Qudret, Aysimxanın qollu işdən kiyin az adəmgə qarab, gepini tamamlaşdırdı. Muşunda qısaq, bizdən beğimiz pütülə yenilib qağudək. Xulum xoşulamı, pən texnikinin küçünün baldıraq nəb amısın mı? Özlərinin xizmətlərgi mu paydası digidğən daqılıdı bu işinə. Əlvət şundaq boludu. Konu təklə bir yıl baldır yenilansa, dehqalla bir yıl baldır paydasını gördəməz mi? Dedi azadəm. Əmsə şundaq kilişdik. Mən kənd başlıqı dey. Özlə ətə çoxum çıxsla. Kənd başlıqı yaxtəb durmaması, dedi Qudret. Kənd başlıqıqa belli berib deyli. Minancı o çoxum qollaydı. Yəni gilib bu onun xizmətdi. Yoxur deyənə hakim yezi başlıqları ba. Ali agronom Kanyu ustamı ba. Olanın həmisi bizni qollaydı, dedi azadəm. O mu xoşallıqdan bəhli hayacanlıb getkən idi.